0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want.

0: gozatzeko beharri. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatuna.
2: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duen tamainako irrati bat nahi dudu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: never had to throw a party.
1: Well, it's over.

Alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Musutxo bana, atera da.

Mitxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea.
1: Aiba, Orantxe esnatu zaitut. 9etako seinalekin batera gaztean jo barkatu, eh. Ezen ere asmo. Ez da nere errua. Edo bai, hau da erru dena igande goiza gaztean. Nere izena Julen Telleria da. Apakaixo egunon taungietorri mondo guztiari.

0: Kantuz kantu gero eta fanago gara, Zeatik ez taldearen proiektuaren gero eta jarraitzaileago, azken hau errudena. Eta honekin batera eguneratu dezagun pixkat egoera, testu ingurua kokatu, mai gaina jarri pres eta hori guztia. Eta esan dezan ondo gaurko eguna ze, atzo pixkat liatu nintzen horrekin. Gaur bai, gaur jagutegiari buelta mandiogu eta beraz, 2026ko uztailaren 12. Dozena garena da, igandeko izan gaur gaztean.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen. Zinan.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
0: Eta hori xe, gaur eren izarrakit, ba, ondartzatik edo igeri lekutik edo bentsat ezeguneren batetik hau guztia entzuteko aukera balima daukazu gainera, asko zero beto. Honen izena da, Watch My Age Again. Ez galdetu berriz nerea dina, mesedez.

eta fijatu zarete, edo fijatuko zeinaten akaso, ez dela bakarrik gainera adina galdetzea da esatea. Adin hau berriz ere batzu-batzuk egia da urtetan aurrera egin ala. Beti adin igualarekin jarraitze dutela, eh? Hori da dibidez esate baterako, 1980ean sortu zen jaio zen irrati honen kasua. Gaztea, pentsaia, duela 36 urte. Jaiota ere, oraindik ere gaztetasunari tinko helduta. Esto no es amor, Jofe eta Natalia lakuntzarekin, non gaztea nakaoa.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Jetak baino ez.

piano batek edo organo batek, pentsat teklatu batek dauzkalako pieza txuriak eta pieza beltzak, ezta? Eta pieza txuriak jotakoan, honako hau ateratzen da. Eta hori piano hori gabe, eh? White Kiss, bere izena. Ba, ez dakit sekula abesti ontatik ateratzea lortuko dugun, ez? Harrapatu gintuen behin abestiak berak, gero Jenniren remixak are da gehiago eta hementxe garaitzen dugu Dracula barruan harrapatuta gaztean.

abesti honetatik behin ere aterako ote ginen, nioen galdetzen nuen. Ez dakit abesti honetatik behin ere atera nahi ote dugun. Bale, osando, bestela gaurko ze martxa, ze asmo, ze plan? Ah, bale, osando, lehen da bizi gaztea, bai. Baina nioen gero, hori da gero? Ah, gero ere gaztea. Ah, perfecto, ze plana. Eider. Eider.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Begira, guk ere justu badaukagu lagun artean, lagun bat, beste izen bat daukana, esango ez duana, baina Joy deitzen dioguna. Joy, Jaun Andreok gaztean, Bastillen, nahastu ezinikoz soinu honekin. Walt Disney Swimsen hau ere ikaragarri pila gustatzen zaitze. Beira, zue badakizu, ni Tolosako naizela. Eta Tolosa arroi oroar betianik deitu izan zaigu. Tolosa be, deitu esleitu izan zaigu, ez da pixkat denaren gainean. Egon nahi hori edo, jakimin hori izatearen kontua. Mr. Know It All izena du honek.

0: gero dena jakin beharrik ere ez dago, eh? Are, esango nuke asko zobeto bizi garela batzuk, dena jakin gabe. Mr. Know It All gaztean. Kao, gaur ari zara huen zuten igandea delako. Bihar, ordu honetan beste hauen zuten ariko zara.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira, fresh.
2: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan, dira, fresh.
0: Gaurri gandia delako diot, utziezue dira fresheko lataldeko iatxeen hartzen, eta bihar, berriz ere indar berriturik bueltatuko dira, astea abiatzera. Kasu hontan gu igande goizeste asteari erremate ematen ari gara.

Jose Bazter zaile ze diskriminatzaile, tia, Dua Lipa. Dance the night. Eta goiza zer? Goiza ezin da dantzatu, ala? Zure musika gaztea. Venga, egin leku orain, zabaldu bide guztiak mesedez izan ere hemen dator Harry Styles. Aperture. Idazten den baina berez, aperture edo horrelako zerbait esaten den kantu honekin. Eta diot, zabaltzeko bideak, batetik hori ba irekidura bat iradokitzen delako hemen, eta gero bestetik abesti sakona, intensoa, mami askokoa, mardula delako oroar. Orain, hortara jarrizkero, oso gozatzeko modukoa ere bai, Beraz, venga ba, guazen hortara, guazen gozatzera, Harry Stylesekin, gaztean, ikande goiza zabaltzen.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

gure talde gustokoen edo gure talde favorito berria da, zalantzari gabe, bai, maskak, maite ditugu, ikaragarri pila. Maite ditugu haien proposamenak, batez ere haien proposamenak, ditugu maite gauero gaztean. Eta gero jende hau ere asko, ez dakit maite baina asko estimatzen dugu ze... Da denetarik eta dena ondo egiten dakien jende hori, ezta? Guri etzaigu tokatu, beraz beste batzuk mirestea besterik ez daukagu hau da. Pi!

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Venga, ba, poliki poliki bada ere, pixkana pixkana bada ere, goazen esnatzen astera gutxinez, bale? Gaztean zure egunari dinbidan bakan jarraitzen dugu eta jarraituko dugu, horrenik ere, jarraituko dut, obeto esan da, 10 minutu baino gutxiago, 9 zehazki orentxe, goizeko 10 izateko, ze eguna daukazun aurretik, la kristalezko eguna.

Hori esaten izunean aurretik zegoen daukazun da, preziski Marte Lasartek abestu dizun kristalezko eguna. Zergatik, aurillazun jakingo duzu, guai, guai, guai!

0: inoen Shawn Mendesek ere galetu izulako, ez da zergatik irutan galetu gainera, why, pizuzu gaztea, hombre, bazuk ere badakizulako zer aukeratu, nola aukeratu, noiz zer jarri eta hori guztia eta horregatik, egin dugu gaur ere igande goizez elkarren artean, elkarrekin topo hemen gaztean, ba. Goizeko amaretarako orain ja bai, lau minutu besterik ez, honekin goaz, amaretako kanpaien bila, igandea gaztea.
1: I've been on a low, I've been taking my time, I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo!

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea.
1: Venga, hau ja ordu prudente bat litzateke, beraz hemendik aurrera mesedez eta arren ez zaitzala loa garrapatu. Gaztean ari zarelako zure igandea hasten honelako kantuekin, honelako doinuekin. Eta ez konpainia txarrean, ez da Janus Lester.

Gaur besteak beste esnatzea ere zure asmoen zure proiektuen artean sartzen bali bada, hortan ere lagunduko dizugu astean. Julen Telleria naiz.

azken bola da luze honetan ja. Ari zaigu pasatzen igandeak luzatzen zaizkigula gehiegi neurrizkanpo, normalea baino asko zere gehiago, alegia. Kao, neguan igandetan diozu, venga, bat, ja, ordu jakin batean, ala jazta, bukatu da eguna. Baina, orain udak haimeste argi dauka, ez da, haimeste ordu dituzte udako igandek, ze ez dakigula noiz bukatu. Orain, badakigun honetan noiz hasi, eh? Igandeak bukatu ere egiten dira, igandeak noski eta nola ez gaztean asten ere ari gara, baina igandeak egin behar dira gozatu, igandeak egin behar dira aldiren neurrian zukutu, bai? Eta gero zuku hori bere vitamina eta guzti raka barruraino edan. Hortan asmatuko dugu gaur ere gaztean nola baitere, hemen nik eta horzuk, eta denon artean nola baitere aterako diogu bere teki guztia gaur aurretik pare-parean jarri duten egun zoragarri honi, burutik eta nogen elkarrekin hau da izpuñak!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako urisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

zer gertatzen da Rosaliarekin, edo niri behintzat zer pasatzen zait Rosaliarekin. Haimeste aldiz pasatu ia musikaren pantalla ez da, pentsa, haimeste musika estilo jorratu ditu, haimeste musika estilo nahastu ditu dagoeneko, azken diskoarekin ere, haimesteko kolpea eman du mai gainean, ze pentsatzen dut diot, ostra, eta urrengoan zeingo du, bapatean zeri emango dio, ez da, ze musika estilo urratuko ditu, zer jarriko du zeren gainean, zer zeren azpian, eta horregatik baina nahi gabere urrengoari begira jartzen gara, edo urrengoaren zaintze, kau, ez da, gero remike zertan hasiko zen neska hau, hartu izala berak ere gauzak alik eta lasaien fokurran Rosalia. Gaur Rosaliaren zatere igandea izango da. Ez ordu batzuk gehiago, ordu batzuk gutxiago munduan edozein tokitan dagoela ere. Gaur igandea da, denontzat.

Ez dakizu ere inoiz gertatu ote zaizuen edo ez, baina niri beti uda garaian, gainera esango nizuke ia beti izaten dela uda hasiera mapatean, erdi gaixotu bezala egiten naizela. Halako batean, uda bete-betean eta eguraldi honekin sukarra, diozu, kalentura orain. Kontuz, isa sakararena beste kalentura bada. Kalentura ona, mundu guztiak kutsatu beharreko kalentura hori entzun diozu, isa sakarari gaztean. Mendator gaur ere zure goiza pixkat geixeago astintzera, Brini!

0: dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hita entzat dira.

0: Peñola batzuk esan zuten, ez da? Zoriontasuna topatzea erresa zela, zoriontasuna bizitako gauza txikietan dagoelako, ez da? Akizue, mansio txiki bat eta jate txiki bat eta, bueno, hori guztia. Guk hemen gaztean erresa jarriko dizugu. Gauza txikietan, gauza are txikiagoetan ere topazten ez dakilako. Zoriontasuna, mesedez, irrati txiki batean, gaztean adibidez, unedako kantu txiki haundiekin. Eta gainerako guztia fuera, ez duzu behar, zoriontsu izateko, no te necesito para ser feliz. Ea zer dioen beste nobedade honek.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Aber uste dut lehengo batean ere aipatu nahi zuela, esan izuela, baina abesti hau ondo, eta gero apatean, bukaeran hain ondo lehertzen da, bukaera hau diozu apatean, jode, hau bukaera makarri jarriko diazu. Zalantza izbiri gabe, Pinky apa bestiaren zatirik onena ator bukaeran, baina nere gustorako da laburregia bukaera hori. Bugaldiz beste abesti hau, hasieratik amaieraraino, da ere serki bat, da himno bat. Himno nazional ere igual bilakatu beharko genuke, eh? Da gaurko egunari ere, jarritako ere serki ezin hobe bat. Ibilbedi, orain bat gara.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, zezer moduz, doa zure igande goiza, ondo? Atxegin duzu, gorkoa? Maite duzu, gaur igande goiza, oh, jode, I love it, I love it, eta I love it, irua dizan. Segura goa.

Beira, besti honek izena du Stay If You Wanna Dance, alegia. Dantzan, jarraitu nahi bali mauzu, orain arteia da, dantza pixkat egin dugula, goizeko operazietan hasita, baina, hemendik aurrera ere dantza pixkat gehiago egin, nahiko bazenu, geratu, jarraitu gaztean ze besteak beste orain, aste osoan zehar dira freshek eman dituen momenturik onenez gozatzeko aukera okasioa izango duzu gaztean. Boa, eta zeo bat ortidan bestea bestea gure esturi. Eba, agur, esateko. Modus operandi, agur, arribederchi, eskerrik asko eta hori guztia. Bueltatuko naiz, bi arredo. Julen Telleriaren partetik eskerrik asko, eta ondo pasai gandea, besarka bat, jo. Kontatuko

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan entzun dida fresh.
1: Eta orain tarte berri bat estrenatzera goaz, Jongiren manzarra.
0: Udan guztia hartzen dugu fresh eran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkalteko.
2: Mamma mia!
0: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, Jongik egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
1: Oh.
0: Egunero gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
2: Mamma mia!
0: Hau da, Jongiren manjarra.
1: Jongiren manjarra.
3: Bai,
1: Kareta
3: bai.
1: Da, tarta baino luzeagoa. Eta beharra daukan.
3: Bueno,
1: ia da guai, ekainan haotxean entzutea.
3: Hau oso ongi dator, pizkaba jendea, que reakzionatzeko, porque igual zeunden con el sobau bustita, oan zatzen.
1: Ai, ze ona.
3: Gaurko apuntatu behar du.
1: Manjarra, manjarra.
4: Gau, denbora eukitzeko entzulek baitori. Aixota eta kuaderno.
3: Eta zen sartu, eta...
1: Vale, egunero egingo diguzun tartetxoa.
3: Bai, ideia bat, porque gaude mas gandulitas, gure burua ez dago pa, hostia. Bueno, gaurko hone proposatuko dizuet, salade moduko bat, moduko bat esaten dut, bai, salade moduko bat da, porque fruituarekin nahaztiko dugun saladea.
1: A ver, tropicala.
4: Aineri fruta gustatzen zait entxaladan pila, gero ez da gehiago, gainera udan sartzen da hori, bai. Edo zer gauza, sagarra, laranja, piña, dena.
3: Gauza bat que me pasa, gauza bat gertatzen zaidana, da, nik oso gustuko ditut olibak.
1: Oliba berdeak
3: edo beltzak. Las
1: todas.
5: Biak.
3: Las cocinadas, bai. Oso gustuko, baina saladean ez. Me molestan.
4: Bakarra naiz, ulertzen zaitut, ze nik adibidez, hemen jartzen digutenean jangelan entxalada, beti lehenengo jaten ditut olibak.
3: Akitartelas.
4: Jentzen ditut, eta gero jaten dut entxalada.
1: Nori edo gero xeago.
3: Nik ere bai.
1: Nik, bueno, ez ez gustatzen.
3: Olibak etxaizkizu.
1: Jendeari ematen diot.
3: Etxara izan niña da enkurtido.
1: Justo kontrakoa. Enkurtido itza entzun eta ya atraga.
3: En el cine ondoan.
1: Supermodan
3: Gildak, enkurtida, Bueno, ez ditugu aceitunak, olibak, ez ditugu erabiliko. Erabiliko duguna da anana bat. Ongi aukeratu, badakizue, hai que darle golpecitos, katxeteza. Anana horrek. Bai, kalabaza utz, soinua duki behar du, tiene que ser... Y por solo ausain eskero, o sea, la parte que...
1: Hori izan sandiai.
3: Zandiere baitu bere zulotxoarekin, bueno, baina kasu honetan anana bat. Beraz unos katxetitos, que suene ondua egon behar du, porque anana hori ez badago nahikoa ondua, pues ya te jode de la ensalada, porque Andia. Anana hori nahi quien se la coma. Lloras, jambitate.
4: Egia, ananak eta ananak daudela, batzuk ez mira, jan.
3: Kontuz onduegia egotea ere, ja marroizka kolorea, duzegia jartzen denean, hori ere ez da ona.
1: Baina hori nesei bardozuk.
3: Katxeteza, super, en casa ya estás jodida. Esta que
1: tendan horri biltzea katxeta que maten, esta que tu chicatarra nada.
3: Sube gira, tú cuando esté cobrando la das unos katxetes.
1: Ale, anana pixkat, saladeari.
4: Itze, garbi geratu katxete horiek ematerakoan ze sentitu behar dugu, ze, klaro. Ni katxete batzuk eman superrean.
1: Baina, hueko, hueko.
4: Pero ez badak itzein hartu behar den.
3: Kalabaza hueka, ba.
4: Ah, vale.
3: Bai, hola, kum. Osa, tiene que ser a madera seka, hola, bai.
4: Vale, vale.
3: Bueno, anana heldu hori erosiko dugu. Gambak ere baitu, osondo, ananatxoarekin osondo kombinaturiko zerbait da.
1: Gambak eta anana.
3: Bai, bai, bai, bai. Ez, da, raroa, ez. Oso ikua da, de hecho, son como hermanas, anana eta gamba. Naiz, eta...
1: Hermanísimas.
3: Itxas, mendi, zerbait kombinazioa izan, oso, se llevan super bien.
4: Oso tropika, da, igual.
3: Hori da. Aguakatea, abokato bat ere, oso ongi letorkio. Eta txerri tomatoa, eh? Amar bat, amadi bat, tampoco te pases, no le eches todo el bote, que te tomatea en la ensalada. tipu linea ere, txe, txikitua, hori kontuz arratsaldean ere lana baduzue, edo tinestita, edo horrela, eta huele la boca cebolla, orduan kontuz horrekin, zuk ikusi. Eta
5: eskuak ere batzutan, ez? Geratzen
3: bueno,
5: da horre
3: hori,
5: eskutan.
3: Hori bai, hori bai. Eta guztian nahaziko dugu, hor ja, hombre, los suyo onena izaten da salsa arroza bat egitea, edo maonesa bat, maoidar bat salsa batekin, oso ongi kombinatuko luke, baina nik ulertzen dut, que bueno, pues igual nahi gago duzu, ba, zaindu gehiago orduan, olioa egotako digu.
4: Kaloria asko gehitzen dizkio saltsa arroxak eta horrelako...
3: Hori da, orduan aleimuna edo lima batekin, limoi edo lima batekin, bueno, pues
5: norbete bizituko
3: dugu. Eta kollaraka da bat jogur greziarra adibidez, oso ongi joango zaio por esa salsa rosa que te engorda, ¿eh?
5: Ya, bitako bat, ez da aukeratu inbiarra.
3: Hori da, gatsa piperbeltza eta menda freskoa edo hietakoak ere le dan un toque.
5: Se combina así. Gambak, piña, menta freskoa.
3: Eres rarita pa comer, Sara.
5: Es, de hecho, nas oso ona jaten, baina kombinazio inorreik.
3: Oso ikua da, ¿eh?
4: Oba, atzo bezalako egun baterako, nik uste dut oso salade aproposa.
5: Bai, eta gaurko ere bai, eh?
3: Argi edo, gaur Euskal Herriko dendetan, prepárate, señora, que sale piña. Hau entzun eta gero, ya beraz.
5: Izten bat jarri beharko diogu salade honi.
3: Goiz, Juan, porque guardirako...
4: Mundu guztia katxeteak ematen ananari.
5: Katxeteak emanden dan. Bueno, ba, izten bat edo saladeari, izten bat jarri beharko diogu, eh?
3: Anana barrumete.
5: Anana barrumbete.
3: Anana barrumbete gamba bokatoa edo nahi duzuna.
5: Anana barrumbete saladea. Gaurko menuan. Eskerrik asko, Jongi.
3: Eskerrik asko.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
1: 10:42, Sharma Leone, egunon.
2: Kaixo, kaixo.
3: Hola, egunon.
1: Ez zertan hasi baino lehen, opari bat dugu zuretzat.
2: Zeba.
1: Bai, atzo, zure urte bat zegoen izan za.
2: Ai, ama, erri izango da, bai.
1: Joan gozon.
4: Boi, Happy birthday to you. Happy birthday to you. I said happy birthday, Sharma Leone.

0: Zorionak, Arma.
1: Hau ez da, ez da egozik opari, eh? Jongotzun aldaparenak Happy Birthday abestea.
2: Ze vibratua, Jongi.
0: Kriston opari da, eh?
3: Indako opari konena.
1: Hombre.
3: Usatuz nun euki opari. Nerbiko dekin ziten afari, eh?
2: Bueno, hori ere nara, eh?
4: Ze afari?
3: Ze afari, meiz, bueno.
1: Ze manxan?
3: Melón con atún rojo, las cas de foie, tartar de angus.
2: Bueno, a ver, venga.
3: Bai, bai,
2: bai.
3: Zucalaria da, eh? Bai, bai. Ez? Ez liburu bat oain dala bihazte, eta santzon, bai a praktika.
4: Venga,
2: a ver. Toma. Eta goxoa ez dagoen?
3: Bai.
2: Bai,
3: bai, bai.
2: Bueno, zorionak, Xarma. Hortxe, gure oparia, bueno, jongotzonen oparia, esango dugu. Oso ondo jongi, oso ondo kantatuta. Libratu oso ona. Bueno, gaur abesti bat aurkestera zatoz, pasaden astean ezagutu genuena, egingo dugu errepasotxo bat, hauxe, zure lehendabiziko kanta izan.

0: guapa. Gainera, gazteari eskerra esango dugu,
1: ez da? Bai, bai, bai.
2: Eh? Hombre, kontatu. Gazteako guzaioan sortu zen, edo behintzat, lehen da biziko ideia hortik etorri zen, eta begira, gazteari esker, asisten pixkat, forma hartzen, bai. Kanta hau.
1: Bai, nik beti esatet, eh? Osa, hemen, engenun eskakiztuna, ekoiz lebila egon ginela, lortu genuna kaleia, etorri zana kaleia, engenun pixkat, itzei nolako izango zana bestie, eh? Hemen estren hau genuen, uste izan dazala denboraldi horretako azken egunen guztaiak amabi horre estren hau genuen, eta izan zan pixkat iztea borobiloik, bai.
0: Denboraldi izteko, eta zure ibilbidea azteko modua, aiztu guapa. 2024an, eta ondoren, bueno, bai ditxi dira beste kanta batzuk ere, Albin Astardastekin batera adibidez, bat kasunetan kolaboratiboa izan zan kanta, eta beste, bueno, beste bi kanta ere bai, zuek entzuten ari gara, Gabona travestiak ere bai, bueno, badituzue abesti batzuk, eta bueno, aristara poliki-poliki zure
1: bai,
0: idea egiten.
1: Bai, bueno, saiatzen behintzat. Aiztugua bai zantzan, bakarkako, bueno, karrera esango edo, baino ez da karrera, lehenengo sarrera edo, eta gero bai, zuek eta Gabonak travesti izan zan, ba, lantalden inda, albina, divina eta jogurinakin batea, eta hor pixkanak aigea, abestik sortzen, talde bezala edo, pixkat, ba, showak ataratzen balin badie lauak batea, ba, pixkat girotzeko eta gure abesti propioak izateko.
0: Ikusten da, Euskal Travestien, bueno, taldea handitzen ari dela, zaretzen ari zaretela, haundia da, eta poliki-poliki haunditzen doan zerbait da, ba, bez, garrantzitsua izango da zuretzat, imaginatzen du.
1: Bai, oza, ni hasi nintzen...
0: ari zaretela, haundia da, eta poliki-poliki haunditzen doan zerbait da, ba, bez, garrantzitsua izango da zuretzat, imaginatzen du.
1: Bai,

0: eta hor bagea da pixka famili txiki bat.
1: Nik alare uste dut, drag munduan hasten zarenean, ilusioz beteta zaudela, gogo asko dituzula, mekalo, gero mantentzea ere koste egiten da, denboran, ez dakit, izan duzun momenturen bat esan duzuna, ostras, ze zaila den mundu hau, eta ez dakit, iraungo dudan hau egiten, ze azken finean, bueno, gauza asko behar dira, behar da, kantak egitea showetarako, luka mantentzea dirua, gauza asko dira, eta ez dakit horre, ukiduzun krisiren bat baita mundu hontan.
0: Uno tras otro, bai, osea ez bakarra, aiztu guapa ateran unen, egi esan pentsatzen nula, pues mitiko síndrome del impostor esan ez. Gente, crees? Aiztea besti bat ateratzen, ez dezu ezer ringo, gero nere burun egidan, aizela oso ambiziosoa edo, eta nahi etela, bueno, kriston proiektue, album visual bat, pelikula bat, ez dakizte, kriston produktua, gero realitatea ez da hoi. Eta gero orduan aurkitzen zea, zuk ordaindu barraukezula guztie, zukin barraukezula guztie, eta pixka da desilusionantea edo, gero igual jendekiko espero ez dune reakzioa ez eukitzea edo, ez? Orduan, bueno, azkenen hau da ilusio bat, travestismo hau da, ilusio bat, amets bat, eta, bueno, pozik iten ez balin bazaitu hor gelditu inbarraukeztu. Baina momentuz, ilusio hor daunez, ba, pixkanaka, bai.
2: Ilusio itxa gustatzen zait, beldurra itxa ez duela bi egun gertatu den Amaruxekin, ze nola ikusten duzu?
0: Jo, da oso gaizki, egia esan, oain diketze ditzein behaiekin, kristana harreman haukeu, baina egia esan, San Fermietan egon da eta behai darela, behaien jaietan, eta zakit oso ondoz egertau zan, baina egia esan, olako gauzak pairatzen ditu gula egunero. Uh-huh. Bai travesti izan da, edo travesti tuta ez haudenen, nahi tokatu izan zait, bai travesti show baten erdin zerbait jasaden izatea, edo travesti kanpo zarenen. Horun egia esan, egunerokotasunen olako gauza gertatzen dienen, na, oso gaizki dare, baina jai girotan, askoz gaizki gozen, ere ustez jaiak die zerbait aske sentiarazen zaitu duena, denontzak izan beharko liratekenak, eta olako jai giro baten zure lagunekin zarela eta zukin dezura zure lanketa askea naiz, olakoa naiz, dakize kanpotik ez ikustea reakzioi pixka.
1: Ja, berez, kontra esan korra da, ez, jai giroan berez jendea doala ondo pasatzera eta horrelako gauzak sortzea, ez, hain roio txarra eta hain gauza itxusiak sorraraztea.
3: Ta gainera askotan, ez, pentsetan dozu igual, jo, zuk aipatu dozu, bakarrik asten zarenien proiektue, ba igual, babes hori behar dozula, baina Maruxakekoak pillo bat die, ez, eta hain kolektu iba hundi batei olako bastakit olako
0: baita pixat bildurre maten doztu bakarrik balin bazare esatezu, bueno, yeah. Igual vulnera berekoa naiz edo, baina Maruxak taldea diela, zortzi lagunekin zerela, ez behaiek bakarrik jendea pixkat ausartzea baita olako jarrerak eukitzea pixkat neuzet beldurgarria dela.
3: Eskuntza falta dugu,
0: bai,
3: Euskal Herrian.
0: Bai, erabatekoa. Osa, ja ez, askotan jende galdetze izu, ikusten dut travestia kalenta galdetzen dut, zer da, emakume bat, gizon bat, travestia zer da, hoi, baino, ja ez noa hortara, baizik eta LGTBI komunitateko kidea izatea, jende askok ez do ulertzen, edo ez do nahi ulertu, edo ez do nahi onartu, ez? Yeah. Orduan, ne ustez bai jendek lanketa inbardola, baino, lanketa propioa. Askotan erabiltzen zaituzte baita enziklopedia bezala, eta nahi tokau izan zait, ordizi neotea, pintxopo baten bi kalimotxokin gainen eta jendea tortzea, zer da ez bitarra izatea, zer da ez dakize
3: txika basartu guguelen eta listo, ez?
4: Bai, bai.
3: Bueno, nik esan behar dut, duela gutxi Oñatin izan entzela Altina Estarras eta Divina Komediaren showan, eta ikaragarri izan zen gazte jendea ze implikatuta zegoen eta ze ondo pasa genuen eta hori ere badago, ez? Bai. Esperantza txiki bat ere ematen dite.
0: Bai, bai. Osa, gazte jendek egia esan askotan jende pentsatzen dola, jo, travesti show bat ez da aurrentzat, ez da jende gaztentzat, eta guztiz kontrakoa. Ordizin iten dugu urtero, bueno, aurten ez duguin, baino urtero inditugu hiru urtez edo showak arratsaldeko zazpitan, eta hoi umez betetzen da. Eta guko idakigunez, bapixat umei moldatzen dugu showa, jogurinan abestik, erabilita gure abestik, saiatzen geha, hoi, bueno, saiatzen geha, ez geha asko seksualizatzen, ze azkenen ez da gure perfil, ez da, ez badao jendea, baino.
1: Ba, ez baino egia da, ainoak esaten duena, ez beti, San Ferminetan gertatu den honek, adibidez, dena zikintzen duela, eta ematen duela dena iluna dela eta tatxarra dela, baino gero beste alde honek baita ikusi behar da, jende asko dago, bueno, ontaz gozatzen, eta pixkat honen alde egiten baita ere.
3: Duda barik. Bueno, orain entzungo dugu zure kanta berria berpiztu izaneko eta zuk diozu trantzizio pertsonal eta artistiko baten isla dela.
0: Bai.
3: Kontatu pixkat, zure trantzizio
4: pertsonal. Ba, arraitzen dugu ilusio horekin, baina trantzizio bat.

0: Bai, trantzizioa izan da nire ustez ilusioa berriz lantzeana. Bai, ba, nik aizu guapatera nunen egia nahi nula izzer. Asi nintzen hoi, proiektu batekin kitzon ambizioa eta gize, eta gero konturatzen zea ez dala. Eta gero, momentu hortan inoen baita garai baten pixka tarraroa, kesi, pues, ansiedades, esas cosas. Hor nahi, si nintzen psikologon, eta psikologak esan ziten, jo, guazen lanketa huitea besti baten bidez, zezuri ilusioa ite izun zerbait da. Hor du, nasi nintzen pixka toi lantzen, eta esan nun, joe, ba, hasi bar naiz zerotik, eta esan nun, ilea rapau bardet, izan bar naiz travesti buruzoia, nire ustez, soinue baita aldau da pixkat, nire ustez ilunegoa dala, eta nire ustez nire bidea hoi dala, ez, pixkat iluntasunea joko detela, eta baitxur aldetik, eta irudi aldetik, hoi, buruzoia izatea, edo promo argazkik, edo portada.
1: Sekulakoak dira argazkiak, eh?
0: Eskerrik asko. Bai, lehen esan, eten, azkenen guk bi hau barritugu nolain gauzak gure kabuz, zehazten balin bagea, dena ordaintzen, iordea, arropa, argazkik, edizioa, eske, ilusioz ez geha bizitzen.
2: Badauz modu berriak ere, eh? Sortzeko orain dik, ez dakit aurrera begira zeinten zinua duketzun, ze kanta hau atarako dozu, baina ze plan?
0: Plana da diska bat ateratzea. Printzipioz datorren urtei begira, oso eklektikoa izango da, abesti bakoitza genero batekoa izango da, eta izango naiz nere burui edo leiala, nik zentuteten, zegi esan, igual Sharma Leone edo figurak iluntasune eta ematen dola, baina ni Sharma Leone naizenen beste gauza, igual justo kontrako kentzute ditutela, nahiko gauza lasaiek. Eta hor du nahi baita hoi esplora, azkenen nik entzutetena balin bada, hasiko nahi pixkat denatik probatzen, eta gero behin igual nire soinu aurkitzen detela esango, jo, ba beste proiektu bat.
3: Bona, lehen da biziko kanta hortan, aizu guapan, akaleia izan zenuen horre bazurekin batera lan egiten kanta hori sortzeko, beste honetarako, beste norbaitekin lan egin duzu, jarraitu duzu berarekin, zin izan da pixkat hildoa?
0: Ez, akaleiakin bai jarraitzeet, egia esan aizu guapan oso ondo ulertu ginela, eta harremana oso... Ez hauzen egin aurretik, baina olako harremana ez genuen ez da sendotu ere egin. Baina behin aizu guapa inda esan nion, ustez 2024 aterazala aizu guapa eta urte hortan bertan esan nion, guazen bestea besti batitea. Eta bialion berpiztu nideia audio modun, rollo akapela un kuadro, eta beak hartu zon, eta berekin ingenun berpiztu, eta printzipioz disko, beste disko soa ere berekin ingoet.
1: Ba, Laizzer, entzuko dugu disko soa, baina aurretik, guaztan entzutera, berpiztu izaneko kanta, akaleiaren eskutik ekoizpena dator, eta hause da, Sharma Leone, eskerrek asko.
0: Zuei.
1: Zorte, eskerrek asko. Eta diskoaren izan geratuko gara.
0: Bai, nire, bai.

0: Fresh. Vida fresh. Udan dida fresh, sortzeak eta goita maoz minutu bat ematek ez dan digu, goizean goiz, sortzeak ez dira, goizean goiz, bueno, goiz ala, ez
1: bueno, da, segun, no? Ez, batzuentzat seiak izango dira, ez da, batzuentzat sortziak ze esnatu berri daude, bueno, ba, goiz ala, ez?
0: Gu esnatzen ari gara, uda da, ez, berandu xagoera.
2: Didan txuleak eta uste dute, karo, goiz da zazpi, bai.
0: Guretako sortziak dira, dida fresh, badak ez, berandu xago.
1: Beste rollo, ba, chill, lasai, fresh.
0: Eta chill, ez dakit, datozen nueva linea talekoak.

0: Os demás mucho.
1: Qué horror.
0: Un beso, tú dices, Noré, que nueva línea, tal de
1: ala. A ver, ¿qué os digáis, algo tal de Ori, que ribatera Juan Siren, eta... Hombre, está aquí, quiero demanda tú si tú estén de chute la gongi cantache.
0: Está bueno que estoy, va, que sé que estás haciendo eso. Ori me está batiendo ahí.
1: Vale.
2: Está bueno ir a nueva línea, Coax. Seguro es que, bueno, canta o en zungo se lo venes, Yongi. A un mítico, da.
3: Yo quiero que me dejes darte un beso para que veas que divino la pasamos.
1: Benetan, ¿eh?
2: Es it.
0: Es que ahí me pico se maten duro.
1: Dile a Diñean ya. Te comes pocas bolas, ¿verdad?
2: Bau, ezkontza guztietan entzuten da, ze hau, duela hilabete batzuk oso famatu egintzen, TikToken, batean, norbaitek jarrizuelako kantau, viralizatu zen segituan, eta arraroa da, ze, ez da bat ere ohikoa izaten, herrietako festak girotzen ditun, talde berbenero batek, ba, estatu mailako musika estenara hola salto egitea, ze, claro, hau da, nueva linea taldea, Kanariar uartetako talde bat, hogei urte baino gehiago daramatzan banda bat, baino banda berbenero bat, hau da, herri guztietan ibiltzen dena alde batetik bestera. Ze pasatzen? Ba, bapaten hasi zirela kanta batzuk egiten. Beraienak propioak, zer normalean beti bertsioak eta egiten dituzte. Eta kanta hauek, ba, sarean sekulako arrakasta lortu dute, tartean un beso hau viral egintzelako, baita ere.

0: gara gustatzen zait.
1: Bai.
0: Ez dakit gustan anago. Igual da momentu honetan ondo
2: zatu. Eskaraiko jaiak imaginatzen ari zara, ez?
1: Ez da, egia da zuke esan duzue Caribe Mixeko kanta bat izan ziteken.
3: Bai,
1: da, ez. 2000ko hamarkadan horre sartzen zuten kanta bietako bat. Bueno, gauza da, hau berbena historiko bat dela Nueva Linea, hainbat aldekide ezberdin izan dituena, ze, klaro, 20 urteetako historian, ba, jendea joan da pasatzen eta pasatzen, bai. Eta bapatean, txoko guztietan agertu zen, beraien, bueno, ba, musika, bidale egin oster esan bezala, eta momentu hortan, launeskek osatzen zuten taldea. Ba, justu horta, momentu hortan, harrapatu zitu delako, Alicia, Sofia, beste Alicia bat, eta Maite, vale. Baitare, bale? Orduan, ze pasa?
0: Beti dago Maite bat, eh?
2: Bai, Maite es mal nombre, talde baterako, bai.
1: Bai.
2: Bai, zein ziren, bakara ziren, bakara, zipeko, bai, las
0: Maite,
2: las
0: eta beste,
2: Maite eta, Maite la de Logroño, eta beste, es que honek mala y la otra era peor.
0: Hori da tamanando egin
2: ziren. Bai, bai,
1: bueno, ba, imaginatu, izan duten arrakasta TikToken eta bapatean Kebedok atera duela El Baifo disko berria eta neska hauek sartu dituela da Nueva Linea sartu du kanta batean, ze justu diskori, Kebedoren diskori da, Kanariar uartei, ba, egindako omenaldi bat, eta justu Nueva Linea Kanariarra bada. Esan bai, bai, abesteko era, bai, roi hori da.
2: Ira las maixus de este, de Pello Repa.
1: Maruxak, esatzen zu.
0: Maixus.
2: Maixus, Zubaramordi.
0: Baina gazteagaztiak die. Gazteagaztiak diela, hau,
1: Bai, hau ekoso gazteagaztiak die.
2: No, chica, digo por Navarra, no? Es por Canaria, que esan du, es.
1: Bai.
0: Es lotura ez dugu lortu jo, mirata ez
1: du Bueno, bagauza da, hemen dator albistea, arrakastaren olatuan zeuden momentuan, Albiste hau heldu zaigula. Nueva Linearen Instagram kontuak iragarri du orain arteko bueno, abeslariak, orain arte zeuden lau abeslari hauek aldatu egingo dituela taldeak. Hau da, ezberdintasunak izan dituztela taldea ulertzeko momentuan.
2: No preguntes eta... por qué, pregunta por cuánto.
1: Bidatze ondo, ya ulertu du Jongik arrazoia zein izan daiteken. Ba, bueno, ezberdintasunak egon omen dira, eta baita irudia kudeatzeko garaian, ba ez direla ados jarri. Eta, launeskak taldetik atera dituzte, edo taldetik joan dira, zetzaigu oso garbi geratu, hor, bueno, adierazpen horretan, ze izan den gertatu dena.
2: Etxale urte bete aterako direla, cada una con línea 12, línea line, a rayas, o sea.
0: Denak, línea bueno, ba, recta.
1: Hori bai, nueva línea, ez da desagertuko, ez da desagertuko, ze alde instrumentalak orain arte bezala jarraituko du.
0: Baina hotxa beharko dute.
1: Eta baina, zubai duzen bat aliz aldatu dituzten kideak, hau bera entzako da, urtero egite duten zerbait ia, ia. Ordu, ba hori, beste lau pertsona hartuko dituzte, taldea berritzeko, baino, alere gutxi behar izan du jendeak, ba, hemen gertatu denaren inguruan teorizatzeko. Ordunik ekarri dizkizuet pare bat teoria.
0: Dale.
1: Oso viral egin direnak, bat Javi Hoyosena, bakizuen ordan, bai. Javi Hoyos. Sígueme
0: bai,
1: para más alseos.
0: Horre...
1: Bakizun orden, Jongi.
2: Javi Hoyos.
1: Kasetaria, ibiltzen dena bideoak egiten.
4: Zeoetan eta horrela ibiltzen dena.
1: Bera gertzen da lehen planoan eta beti, bueno, ba, nahiko...
5: Esklusiba!
0: Bai, hola, estridentea da.
1: Oso estridentea, bai.
6: Bizardon bat, hola, ulerri zoon bat.
1: Bueno, ba, Javi Hoyos, kasetariak dio, Kebedoren al golpito kantaren omenez launeskek egintzuten tatuaje bat,
0: Ay, ama.
1: Bueno, besterik gabe, arrakasta hori ikusita, ba, esan duten, ahi, guazen launeskak tatuaje bat egitera elkarrekin, eta tatuaje horretan egon daitekela gatazkonen, ba, txinparta edo esango dugu, ze neskek Kebedoren elkarlan horrekin, ba, lotutako tatuaje hori igo egin zuten Nueva Linearen sare sozialetara, eta badirudi taldearen repeak, repreak, horrelakorik ez zigotzea eskatu ziela taldearen irudiaren kontra zijoalako eta Kebedo gehiegi igotzen zutelako beraien Nueva Linearen kontura.
0: Ez dago hemen ego ba. Desiente, igual besteen...
2: Bueno, eta reprekin ere kontu, ze mira Toño Sánchez, eh?
0: Bueno,
1: bai,
0: meste bueno. Zein akordatzen da, gizon horretaz, bueno, gizo jongi, Toño Sánchez.
1: Bueno, hau da, Javi Hoyosek dioena, Kebedorekin hainbeste arrakasta lortu dutela eta Kebedo jarri dutela, ba, lehen planoan, eta claro, Nueva Linea bageratu dela pizkator neska hoiek Kebedorekin eta azkenean ba, alde instrumentala eta utzi dituztela albo batera eta ordun ba bueno azkenean nolako gauzetan beti gertatzen da ba, batzu geratzen direla bigarren plano batean galtzen bezala ateratzen direla
0: gizonak dira
1: Segura eski bai.
0: Seguro.
1: O sea, ez dakit baino, ia bai estatuko nizuke ala dela. Bueno, eta beste teoria da, lehen Jongik adierazi diguna, katxearekin lotuta egon daiteken zerbaitze. Claro, nueva linearekin, ba, lehen soldata bat zuten neska hauek, ze pasada? Ba, etorri zaien arrakastaren ondoren, launeskek askoz ere katxe handiagoa eskatu dutela diote, eta taldeak, ba, ez duela onartu eta horregatik etorri dela banaketa.
0: Vale.
1: Neskek oraindik ez dute ezer esan, ba, honen inguruan, ze, claro, dena da oso misterio txua. Launeskak ez dute jarraituko, baino zergatik. Adierazpen edo azalpen gutxi eman dituzte, orduan, bueno, nik uste...
2: Alain, en la peor época, banatu
1: dira. Bai, claro,
0: justo.
2: Zorroko puntako festa kere, en momento honetan.
1: Era bat.
2: Ija, espera hasta noviembre dorrela, ez?
0: Ja, baina, desagastasunak.
1: Uia, baina, entzuten da?
0: Bai.
1: Kanariar uarteetan ikuste dut, urte guztian zehar, egiten direla kontzertuak, zehan, eguraldiagatik mundu guztia ateratzen da la festa, ez?
0: Bai, eta turista asko, eta, bueno, beti zaten dute lan asta. Ba, hola xe kontuak, nueva linea taldea banandu eginda, edo bintzaten neske kalde egindute, eta ea, zer gertatzen den orain eurekin, eta nueva linea taldearekin, nueva linea egia da, pixka sekta.
2: Jo voy a dormir igual.
0: Eta guazen entzutera beraz, kebedorekin batera egindakoa.
1: Hoi, temardo bada, eh?
0: Bai, gustatu zitu.
1: Bai.
0: Kebedoren diskoan topatuko duzuna, al golpito duiztena, nueva linearekin.

0: Dida. Fresh.
1: Poliki-poliki ari dira gerturatzen, hemendik Gazteluko plazatik ere ikusteko kere izango dugulako txupinazoa, udaletxean gertatzen da, baina hemen ere gertatzen da, eta ba, gogotxu gode. Hori amabietan, dena zuzenean eskainiko dizuegu. Eta udaletxe plazan izango da, gure urrengo gonbidatua. Ainhoa González, kaixo egunon.
2: Hola, Ainhoa!
1: Ainhoa, zuzara Iruñeko udal txistulari bandako lehen emakumea. Bai, hala da. Wow, 2026an gaur.
3: Manda cojones.
2: Bai, 2026 lehenengo.
4: Bai, bueno. Baina honek badauka Iruñan gutxienez azalpen oso logiko bat. Uh-huh. Eta da, Iruñeko txistulari bandak orain arte izan ditu bakarrik laukide.
1: Laukide.
4: Laulan postu.
3: Vale.
4: Claro, eta behin bandan sartuta, pues...
1: Pertsona batek.
4: Claro, postua betez ez duena.
3: Jubilatu arte.
4: Bai. Es que... Jubilatu arte, jubilatu arte, txistua jotzen.
1: Pues espero dut, baiet.
4: Seguro baiet. Eta gehiago, bandarekin ez... Lanean ez, baina jotzen espero dut gehiago. Orduan, gauza izan zen, pues bandako kide eta zuzendari izan den Mintxo Garaiko Etxeak eman ditu bandan urte pila eta tokatzen zitzaion erretiratzea urte.
1: Vale.
4: Orduan, pues bandan geratzen ziren beste hiru kideek erabaki zuten nahi zutu zela ez pertsona baizik eta bi. Mondo horretan baita ere, pues, txandak egin alizateko, izateko pizkat bersatilagoak.
1: Uh-huh.
4: Eta orduan, proposatzen duguten, pues, nire ikaskide eta lagun Aitor Ugarteri eta bioi, ea batu nahi genuen bandara. Eta hori izan da gauza.
1: Zera,
4: horren arte, ez da egon aukerarik, pues, bandatelako super tradizionala, izan duelako, pues, hori, ibilbide bat urtetan zehar, zintzotan beti hartzen zuten, pues, konfidatzeko jendea, pues, pixka bat estilo, repertorioa, ez da gutzen zendea, eta askotan, pues, bandan zeudenaren semeak, eta bar, ez beti, baina bai askotan, eta horren arte, ez da egon aukera hori, baina nik ikusten dut berri hau, oso modu positiboan, zeren aukera egon den momentuan, bandan geratzen ziren kidek oso argi zuten, esan zuten oie, bela, bada garaia eta
1: orain igual belaunaldi berri bat ere sartu da, ez? Esan edo zutor jendeak horren beste denpora irauten badau bandan, azkenean adinean ere ikusiko da nagusiagoak direla edo.
4: Claro, orain arte bai zela Mintxorekin zegoen, pues hori, bandaren aurreko belaunaldia esan dezagun, baina orain banda berritu da guztiz, osea, irekitzen da etapa berri bat, zeren bai etor bai biok gara, adun berdinakoak, ditugu 28 urte, orain bertan, beste kideak ere oso gazteak dira,
1: dale.
4: Orduan, bai, pues, eginda, banda osoaren berritze prozesua bukatu da, orain.
3: Ja, niri etortzen zait horrela una peli amerikana, susartu eta superariskoak, besteak, lehen emakumea, zarelako, eta horrelako tensio horik nabaritu duzu?
4: Ez, Iruña, ez da oso hiri handia, nik beti esaten dut, es que somos capital de reino. Bueno, vale. Tia, no te la flipes. Esta oso iri handia eta folklore munduan ezagutzen garenak elkar ezagutzen dugu denok.
3: Yeah.
4: Orduan, bai Aitorrek bai biok ezagutzen genituen bandako kideak duela urte asko daramatzen dugulako txikitatik txistua jotzen bai kalean, bai kontserbatorioan ikasten eta bat. Eta izan zen oso prozesu naturala. Osea, proposatu ziatenen nik hori banditu ezagunak eta de hecho bandako kideak baditut lagunak baita ere.
3: Mm-hmm.
4: Eta esan zioguten, "Oie, mira, gertatuko da, nahi duzu bandan sartu, noski baiet."
3: Eta probatzen pasa behar da edo, zerbait egin barra, zutu aipatu duzu ez konfiantza oso garrantzitsua dela, eta hor bandako kidek ere aukeratzen dutela, beraz, ez da udalak edo antolatzen duen zerbait, baizik eta hor konfiantza mota bat egon behar da baita, kide berriak sartu alizateko.
4: Hori da, Iruñan, pues, ez da probarik behar bandan sartzeko, baizik eta, pues, hori, izatea teknika maila on bat, ezagutzea repertoria, ezagutzea ziro, eta izatea, pues, konfiantzazko pertsona bat, zazkin finean, orain, bostetxonako talde bat gara, osea, ordu asko pasatzen ditugu elkarrekin, pues bai entzaiotan, bai jotzen urte osoan zehar, orduan, pues bai, zan behar da...
3: Nola lortu duzu, konfiantza hori lortzea, bueno, bazuka, epatu duzu bezala, hain mitikoak ziren bertako kide hoiekin, ez? Hain tradizionalak, edo behintzat, beste garaibateko jendearen konfiantza hori lortzea erresa izan da, zure kasuan?
4: Bai, salnik ez dut deus berezirik egin, asko jotzeaz aparte. Salnik egin dudana da, ikasi txistu 17 urteetan, eta asko jo kalean, nik daukat kale asko. Pues hori, repertoria kontrolatzen dut desente, estilo baita ere, orduan azken finean, bandak Iruñan dituen eginkizunak dira oso tradizionalak, oso kalera bideratuak, oso popularrak. Jotze ditugu bailableak udako arratsaldetan, astero, aste arte eta aste gurdetan.
1: Vale.
4: Eta gero, neguan zehar, jotzen ditugu dianak, baina dira denak alean. Eta baitere badaude, pues, kontzertuak eta bestelako emanaldiak puntualak ateratzen direnak, hilabete honetan eta aurrekoan egon ginen gaiarren musikal batean parte hartz. Osea, badira beste motatako gauzak, baina bai San Fermintan, bai urte osoan zehar, udalaren eskakizunak, dira oso, pues hori, musika de tradizionalari eta popularari bideratuak. Eta nik hori banuen ze jodut kalean, pues hori, gazte-gaztetatik.
2: Diana itxa entzun dut, horrek aislatu zaitu kontu gente, zure lagunak, me tengo que ir, que bihar tengo que tocar la Diana, eta
4: bai, bai, bai,
1: bai.
4: Claro, Diana jote ditugu igandetan, mozeko beratxizan.
2: Eso hay que cambiar. Hori aldatu, hori aldatu egin behar da.
1: Zerratik horren goiz.
4: Ja, pues,
1: Bermuka
3: legira. Bueno, beto sartzen da, zerbait hartze.
4: Eguerdiko ordu batetan, zauzak alaitu ez natu horrez.
2: Jendeari ere ja urpegi aldatu zaio. Ese paize, claro, un turcoño de la mañana.
3: Baten batez nazen baduzu igual txarrerako da, onerako beharrean. Ez horren igual zentzu gehiago dauka, jendea alaitu ja ez nadagoenean.
1: Ez nadagoenean. Amarrak eta hogeita bat, Leicester udaletxera joan behar duzu, gainera eskatu zen igun, pizkalexeago tortzeko, ba horregatik ez da. Zein da gaurko plana? Zerrutan joan behar duzu, zerrein behar duzu.
4: Ba, nire plana gaur. Da, sartu behar gara, udaletxera, zut amaika terri, amabila orden gutxi bitarte. Amabila orden gutxi da, tope topixim, hori, oso horgi dut. Gero, udaletxean, txisturaren jotzen dugu. Bai, da, txisturari bandak, bai, laguntzen gaituzten beste txisturari batzuek, Pamplonesarekin batera. Jotzen dugu, udaletxe barruan. Eta da, San Ferminetan jotzen den lendabizikoa bestia.
1: Bale.
4: Osa, zuzidea alertu. Eta jarraian, azten gara jotzen. Orduan, bai, oso bonita da.
1: Oie, por dia,
4: Bai. Gero, baita ere, udaletxe plazan jotzen dugu argur jaunak. Txisturaiek bakarrik hor plazan, al descubierto. Eta gero ja, behin gaitariak atera direlari, bi gaitari taldeak udaletxetik, gukere egiten dugu gure kale jira. Gero, bueno, nik ere jotzen dut erraldoi eta buruan dien konpartxan.
1: Orduan. Gauza, itxen da baina. Topera, topera.
4: Claro, claro. Bai, osea, esatu menan ez dela militante folkloriko.
1: Behar dira datuak,
4: Ala da. Orduan, arratsalde honetan ateratzen dira erraldoiak eta nire tokatu zait txanda egitea. Joko dut arratsalde nahiekin, eta gero, baditugu bandarekin berriro bailableak hemen bertan.
1: Bale, bailableak, gustatzen zaitiza, bailableak.
5: Urutikeko azierrek lehen esan da, gerturatuko zala, uste dut.
1: Bau,
4: perfecto.
1: Zein da zuretatuko momentikoa Iruñan, San Ferminetan?
4: Ba, claro, Nikolen arte esaten nuen, bete azbatzen dut, udaletxekoa, zera oso momentu berezia, gainera guk bakarrik bizi dugu, guk bakarrik jotzen dugu Pamplorekin, gara lenda bizikoa, guain, Baina egia da, aurten, aterako nezela bai bihar, bai amalauan, prozesion eta zortzigarrenean. Orduan, eta baitere egingo ditu dela pandarekin bestelako gauzak. Agian, oraindik deskubritzeke dago.
2: Claro. Oraindik aukera gaude.
4: Aldatzeko. Da, eta berria.
3: Eta el libre no está odez, Aipatu dituzu hainbat ekitaldi hainbat gauza, ez daukazu gero momenturen bat disfrutatzeko, parrandan ateratzeko, zerbait hartzeko lagunekin, zure jendearekin.
4: Bai, badaude, baina hori, egin berra pixka bat, Tetris. Zortea dugu, zori, orain bandan, bosgaren ez gero, egin dezakegu txandak, bai bailablea kubritzeko, bai goiztetako beste egin kizunak, klaro, bailableak daude egunero.
1: Egunero, wow.
4: Bai, eta erandoien konpartxan ere, bagara txisturare gehiago, orduan egite ditugu txandak. Bueno. Orduan, pues, txandak eta libratzeak bizkat kuadratuz gero, bada astia. Gero baita ere, pues, siestek asko laguntzen dute, ze, bueno, guestako gorrek dira.
1: Ba, behira, esango dizugu, zorte hon,
4: eskerrik asko.
1: Ondo pasa, gozatu Ainhoa, esan diguztu pixka tordur ez daudela, normala dan bestela, baina ikustaz daitugu pozik bebai, ez?
4: Eta
1: urte osoa izango dela, edo bentsat aurtengoa izango dela, momentikoa bere osotasunean.
3: Bokerezkatzen dugu horrelako ilusio horperiak ikustea,
1: baita.
3: Eta gaurko eguna da ilusio aurpegiak ikusteko eguna.
1: Bai. Ino, sei udaletxera eta gostatu gaurkoaz. Mila esker.
5: Eskerrik asko zuei eta gonbidatzagatik eta difusio emategatik. Ze hori, polita da berria eta gustatzen zaite pila, pues deitu nazuela toki askotatik eta hiriak ere zoriandu nahuela. O sea, ezaten ari da oso polita bizitzea, baina baita ere oso polita ikustea. Pues hori, nola jasotzen den horlako berri bat.
1: Mm-hmm. Albiste garrantzitsua delako, Baioko Udal Txistulari bandako lehen emakumea da Ainhoa González, eta gainera, bueno, ba, taldea ere gaztetu da, Aitor Ruarterekin batera ere, eta, bueno, ba, disfrutatu, gozatu biok. Aitor ere, bezarkada bat.
5: Vale,
1: hau, Ainhoa, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.

0: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan entzun dira fresh.
1: Madonna bueltan da. Eta diskari buruz hitz egitera goaz, Sara Alonso, baditugu kanta batzuk hemen.
2: Ai, bai.
1: Obsesion, obsesion da izena, diskoaren izena.
2: Confession.
1: Confession. Barkatu.
2: Bai, bueno, poparen erregina bueltan da, bale? Zazpi urtez izan da diskorik atera gabe. Eta pasaden ostiralean iritsi zen bere 15. Diskoakin. Vale? 15 disko atera ditu ja. Claro, honek badoko eskarmendua ta ibilbide luzia. Bai. Ez dakit gustetan jatzu zuri jongi.
3: Madonna?
2: Bai.
3: Bai,
2: Madonna. Pasara salia.
3: Bai.
4: Bai, ez gara ikuazegia, gara ipilla bat dituela Madonnak, zuze gara itako azara.
3: Bueno, egia zan, azken garaietan ez nau gehiagi harrapatu. Eta Madonna beti harrapatu nau gehiago zuzenean. Bai.
1: Diskoak ez dituzu entzuten etxean, igual.
3: Bai, aitortu behar dut, lehengo astean, aurkitu nuela neure burua... Ez dakit, mikromatxismo edo matxismo puntu batean.
1: Eta?
3: Konturatu gabe, bideo bat ikusi nuen mutil batena, esanaz nahikoa da, esateaz Madonna erretiratzeko ja. Badakizue azken bideoetan ikusi dugu Madonna tiroteatu bat, adina duen Madonna bat.
1: Bai.
3: Eta tipoak gogoeta bat egin zuen, eta niri kontzientzia mugitu zian, eta esaten zuen, zergatik ez du inork esaten Iggy Pop retiratzeko, zergatik ez du inork esaten Rod Stewart, Rod Stewart,
1: dauko irurogeita zazpi urtez, dauko inbeste.
3: Zan nahi dut, berriro ere ari ginen kastigatzen
1: emakume
3: zahar bat. Bai,
4: bai, eta batez ere, dantza egiten duen emakume bat, estenatokian asko mugitzen den emakume bat, nes?
3: Bai, egia da nik beti pentsatu dudala ez erretiratzea, baina bai adaptatzea, jo que se, pues Maria Dolores Pradela bezala, kursal batean ematea bere kontzertu bat. Baina, bueno, haizu, bera libre da, eta hori
1: erakutsi
3: digu.
1: Maria Dolores
3: Pradera,
1: que
3: estu inoiz dantzatu, estu
1: egin
3: popen
1: musika.
3: No, tenia los marismeños, los de la guitarra, bai.
1: Ba, bueno, bere adinakin ez, diru eta marrutarekin ere.
4: Hola, nik uste dut, kontrako ez, igual dela, txalotzeko zerbait, esatea, ostra, pop musika egiten duen emakume bat, diva bat.
1: Dantza itxan dauena,
4: eta adinak aurrera ginala, ba, jarraitzen duela, ez, ostra, ba.
1: Bueno,
2: bere ostiralian kaleratu zauen diskua da, 2005 kaleratu zauen Confessions on the Dance Floor diskoaren bigarren zatia izango zana, bale? Baina, hau ez dau, jente asko kesan dau, gauz nostalgiaren garaian sartuta, beste disko nostalgiko bat.
3: Osa, remixak dira,
2: kontuz, ez, kanta berriak dira.
3: Bai,
2: Erabili dauena da, pixkat, bueno, garai hartan zaukon elektronika, dance eta disko horren erreferentziak, baina, esan dau berak, musika hori erabili dauela supervivencia modura. Ze, bere helburua zan apur bat, dantzapistak, diskotikak aldarrikatzea, eta, bueno, bere garaian, ba, erabiltzen zen aldarri hori, ba, agian pixkat zure egunerokotasunetik alde egiteko pixkat eskapatzeko sensazio horrekin.
1: Ebaditzeko pixkat.
2: Ebaditzeko sensazio horrekin, baina oraingo honetan erabili dau oinarri berdina, baina esaten, bueno, norberaren identitatea garatzeko espazio bat izan aldiela diskotekak, dantzapistak eta guzti hori. Eta aldarri hori egin dau disko honetan, bale?
1: Bale, ez da ona.
2: Berak esaten dau, olako espazioetan presiño soziala alde batera uzten dala, eta bueno, momentu horrek diela onak, ba, norbere buruan gan konfiartza hartzeko, gehiago ezagutzeko, eta hori da, batez be, azpimarratu da ona. Asko esan daue, pixkat, neketsua dala diskoko diskurtsua. Ze, kanta pilo bat die, ez dakite, amapiku kanta die, eta agian, bueno, diskurtsua...
1: Egi errepikatzen da bai, diskurtsua.
2: Baina, bueno, hori zan da bere apustua,
1: Bale.
2: Eta hortik dator, 5 minutu tarreko urrengoko kanta hau.

0: Bere
1: kontzertu baten intro baterako,
0: Izenan da perfektu hau, xebera,
2: Bai, oso introko kanta bat egia da, kontzertu bat azteko, ez?
0: Igotzen doia gutxinaka, bost minutu irauten ditu, badakizue kantak gaur egun ez diela egin luziak, baina nik uste honek merezi dauela. Bale, eta helburua izan da, diskoaren helburua izan da, komentatu dugun gauzen artien, beste helburutako bat izan da, DJ sesio luze moduko bat sortzea. Bale, doantzerako zerbait, Stuart Price-ek ekoitzu du berriz ere disko hau, bere gunean 2005-eko disko hori ere ekoitzi zauen, eta nik uste emaitza oso interesgarria dela,
3: Asko gustatu zait kanta
2: hau, pixkat iluna baita, ez dola dantzapistak, baino ja goizeko ordu txikitan,
3: ilunpetan,
0: hemendik remix asko ateraldirela pentseta jandiri, holako basoa, BBK Life-eko basoa baten entzuteko.
2: Basoa kutsua baita musika honek egia.
0: Bueno, kolaborazio pillo bat bildu ditun disko bat izan da, Fate, Martin Garrix, Stromae, edota Sabrina Carpenterrekin ere elkarlan bat oparitu digu, ontsa bukaeran entzongo duguna, gainera, oindala aste batzuk koatxelan ikusi zitzugun.
3: Elkarrekin bai, kantuan.
0: Aizpak ematen daue, bi hauek.
3: Luka eta. Esango nuke igual.
0: Amala bat, edo aizpak.
2: Baize, gainera Sabrina Carpenterrek baduka luk nahiko heldu bat, zebera gaztea da, baino eramaten duela luke.
3: Eta oso antzekoak, ez?
2: Bai.
3: Tamaina iguala, ez dakit oso antzekoak dira.
2: Bueno, hori zantzen baita, ez? Bibe launaldi elkartzea, eta igual Sabrinak baita Madonaren lekukoa hartzezakeela beste rollo batean, baina, bueno, bai, badukate antzak.
0: Hori zaten daude batzuk, ez? Bueno, ba, esan bezala, ondorio emozional eta sekuela emozional batetik sortutako diskua da. Oindala, bi amarkada, esan dugu, dantzarango onbidatzen zaitxun horrek, oin dantzara baina usnartzera. Eta pixkat, ba, bueno, zure burua hobeto ulertzeko gonbidatzen zaitxun disko badala, bale? Entzun zen benetan merezi da uniri, asko harritxu duzt, eta gehien guztau jatena Sabrinarekin egin dagoena, izan da.
3: Bai, zentuko dugu?
0: Bai, ontsa bukaeran.
3: Love Sensations. Sensation.
0: Sensation.
3: Singularra.
0: Bueno, zaget.
3: Hortxe, elgarrekin Sabrina eta Madonna Confessions diskotik

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da jongiren disgustoa.
2: Desgustua.
1: Desgustua?
2: Bai, mujer, pues gustuko ez duena. Desgustua.
1: Tira, ba 2026ko udan jaio da jongiren desgustua.
2: Ekilikua.
3: Jongiren disgustua ez, kontuz.
4: Desgustua.
3: Aditze, bueno, trinko eta guzti.
4: Gaur kontatuko dizuen nik desgustat. Baina pillo bezala lanaren obillo, bosgora gailu jendea.
3: Vale. Baina?
4: Nabardura jarriko ditut. Eta vale. Joana Bedria aurretik ezana.
5: Oso altu hitz egiten duten jendea, esan nahi duzu.
4: Horai, baz.
3: Petzanen ondartzako bosgora gailu.
4: Ez.
6: Banire, berdin, bueno, osea, bosgora gailuarekin ibiltzen dena, garraio publikoan ondartzan doi dena.
4: Jente altaboz. Joana Bedia aurretik esana, hauetako egoraren batean, que ya me he visto, Osea,
3: altu hitz egiten duzu.
4: Ni gorroto dudana, nik ere egin izan.
3: Autokritika egiten ari zara, beraz.
5: Ondo da hori, jongi.
6: Justu, dira freshen, bizkat bosgora gaiu bezala bai hitz egiten dugula, ez batzutan.
3: Bai,
4: hori beharrezkoa izaten da batzuetan irratian, baina, bueno. Emango dizkitzu eta hainbat bosgora gaiu jende adibide, bai? Lehenengoa izango litzateke tipik voceras radio. Osea, badau jende bat beti altu hitz egiten duena.
3: Hori egisa da.
4: Que le miras como, llevo gaes en la frente. Osea, sana edo, por qué chillas?
3: Eta niri aurrekoen pasau jaten ninguela olako pertsona batekin belarrisak itxen sustien.
4: Altu hitz egiten duen jendea.
6: Ja, ni pixka gaizki sentitzen ari naiz, identifikatuta sentitzen naiz honekin. Behin baino gehiagotan, igual kalean hitz egiten lagunek edo gertukoek esan diate. Ba juego itzein, eta ni, hori esaten dizutenean...
3: Ega baduztela potentzia.
6: Bai, baina hori esaten dizutenean oso gaizki sentitzen zera, igual zera, erizea, zerbait oso interesgarria kontatzen, eta rollo guztiara mozteizu.
3: Bai. Zaindu inberda, ez da inberda modu, ez dakitea sartiboan. Baina,
6: badago modurik esateko, pixka ba juego itzein.
3: Bukatutakoan igual. Urrengoan bakutxo.
5: Zako potentzia, edo. Unako zuzua esaten.
4: Bai, bueno, urrengo kasua da, iai me veo reflejada, jende bat que normalean, nik uste du, normal itxekiten dugu, baina kuadrillan igual joaten gara bazkari batera, t'has metido 4 de txakoli entre 4. Ateratzen zara, terraza batera joaten zara, non bakeaz, no? T'has metido 4 de txakoli entre 4.
5: Trinkila eraiten du, bai.
4: Ateratzen zara, terraza batera joaten zara, non bakeaz egoen.

0: zu baldin bazazel, segun ze mutilekin zazen, eh? Baina...
1: Edo neska, digo jo, ez?
0: Hau, gizonen artien asko gertatzen da. Se. Volumena.
1: Ah, bai.
0: Konbertsa zinuetan, baldin bazaz, imaginau, lau mutildaz eta ninaz neska bakarra, ez?
1: Bai, bai.
0: Azten di, euren artien gerosta altu hau berbetan. Eta, ze zabizie, ze zabizie.
2: San Ferminetan asko ikusten.
3: Ja, hori,
0: eh? Bale, ja, eta gero zu ezin zara sartu.
1: Ja. Kosta nire kuadrillan, gehiago deitut neskak, mutila baino, pasa lo mismo, eh?
3: Ja.
1: Bai, bai.
3: Bai, bueno, badira, bai. Niri justo kontrako agertatzen zait. Jendeak ez da dela, altuago itzegin,
1: ah, bai. Joder, guri,
3: erredakzioan.
1: Ya te miras.
3: Bai,
1: hay que mirarse ese agujero también, ¿eh? Bai,
3: metálico. Vale, begira tuko dozu lori.
1: Mama Radio. Mama Radio edo Papa Radio. Me pone enfermísima. Oso. Hauek dira, gurazo moeta bat, que radiatzen dute pa todo el local lo que la conversación bere aurrekin. Es maitia, hori ez duzu egin behar horrela, zeren, o sea, yeah. Dices, está sorda tu cría. Ambulategi guztia no se tiene que enterar.
3: Kontuz horrekin, bai.
1: Eta, esta gente batzuetan, saiatzen da teatrillo horretan, zu implikatzen. Es maitia, ez egin hori ze gizona ite mira. Azerretu egingo da, era. Estás flipa.
3: A la cota se le quita eso.
1: Tú pones en tu teatrillo. Flipping away. No, señora. Ese teatro no es mío. Es duterosio, neta, la cosa de Dari. No, señora.
2: Eta niri ez diate ordaintzen antzerki horren parte izateko.
1: Claro, claro.
3: A la cota se le quita eso. Burua,
1: macurtu. Niri hori gertatu zitzaidan behin abioi batean. Pues el vuelo era de 10 horas. Imagina tú que John Gimnani... que ya astuna da irren turista, que Juan behar dugu con las piernas, que zai pizka bate pati larga, ya como hinchadas, como pa que te hinchen otras cosas. Bai, bai.
3: Jongi nani, gustau jatari. Jongi nani.
1: Bueno, beste bat, eztabaida radio edo eztabaida irratia, austura irratia, bikoteen arteko eztabaida bat. Momentu bat iristen da, normalean bietako batek, que ya la da igual arra, que eso que atún que betún ascendela y ratirachen euren estabaida porque ya es du ezer ikusten,
3: o sea,
1: ikusten du, fokalizatzen du bere bikotearengan,
3: yeah.
1: Y ya pierde los yeah. Papel.
2: Ba, bida, aurren antzerkitxoa gustatzen etzaidan bezala, bikoten liskarrak, oiek ja interesgarriagoak egiten zaizkidezen, oietako babaldin badaukat aengertu, horre, antena parabolikoa jartze dut. Bai.
3: Imaginatu zaitxut.
2: Hola.
1: Eta amaitzen
3: duaz. Eta telefono zitzegiten dutenak altu-altu.
1: Oh, esos, bai, se merecen.
3: Bai,
2: Ni daukate teoria bat barkatu, batzuk asmatu egite dituztela elkarrizketak.
3: Protagonistak izateko eta ez dateko.
2: Baina ez daudela inorekin izketan. Osea, ari direla telefonoarekin berei bakarrik izketan. Esatet, batzutan, ze ari dira esatet?
1: Esan behar dizuet, mai honetan ezagutzen duzuen pertsona bat, ez da gazte irratikoa, eh?
3: Mai honetan, eta mai honetan.
2: Ezagutzen dugula maioneta, maioestela maioneta.
3: Okay.
1: Zegoen telefono zizketan, a esto que la suena el teléfono.
3: Oh.
1: Alegia, ari zen egiten.
3: Ai, ama.
1: La conversación es.
3: Eta, usango nuke badaki dala nordan.
2: Ah, bueno, gero kontatu.
3: Bai.
1: Amaitzeko.
3: Eta oso altu hitz egiten du.
1: Amaitzeko, nahi nukeneko markeza irratia. Nahi nukeneko markeza. Bai, hau euskal derria nik ez zinuen gauza bada, eta asko gustatzen zen. Nahi nukeneko markeza. Guzio gulertzen duzu konzeptu.
3: Gazteleraz nola da?
0: Ez, jongi, ez dut ulertzen.
3: Nahi nukeneko markeza.
2: Nahi nukeneko markeza.
1: Hau da, normalmente, nahi nukenekoa, porque no la tiene pasta. Ahora, te va a la carnicería eta me vas a poner jamón del bueno.
3: Argi gera dadila.
1: Por favor, señora, que nos conocemos del barrio, hombre.
3: Infinito.
1: Que quemen argi dago lo que hay y lo que no hay. Hombre.
3: Nainukeneko marquesa.
1: Olida.
3: Asko. Bueno, va, kontu zibili. Bajutxo izte egin, ¿vale?
1: Olida.
3: Ondoko ez molestatu, mesedes. Eta zerkirik ez egin.

0: izan eta esan ibili garelako burutik taldea espero genuela hemen, hortz egon dira zain eta zain, baina hemen txedira dagoeneko Naroa Asier eta Jokin, gaixo irukote,
1: egunon,
0: sentitzen dugu hemen arazo teknikoak zuzenean gaude eta hola izaten da.
2: Zuek ere musikariak izan da, pentsatzen dut, pentsatuko zenuetela, pues no somos los únicos, da huei ere, gertatzen zaie,
3: iritsi garen da, eskertzen da ikustea.
2: Denak hemen gionak erabiltzen abaniko bezala,
3: claro,
0: izterritan gaude, nahi baduzu, abanikoren bat badugu, baditugu,
3: hartu zara bai.
0: Zuentako abanikoak, bueno, zemodu zaudete, zuen irian gaude, eta zuentat, imaginatot egun berezi izango dela gaurkoa, ustailaren 6a, 11etako garaia, nola bizi duzu ezuek, San Ferminak?
4: Gogotxu eta urduri, oza...
3: Ni urduri, da hitzak
1: urduri. Ni oso urduri, bai.
0: Urduri jartzen zaretan, izarratik urduri.
4: Zelako eguna. Oza, joaten gara ustearen bostean lotara, eta boa bihar
3: ustea
2: zei. Ja. Zeia da garrantzitsuena zuentzako, edo zinezaten da San Ferminetako ze bihazte dira. Bihaztetan gauz asko pasatzen dira. Zuentzako la zuen egunik kutxunena edo zein da.
3: Gaur.
1: Gaurkoa. Bai. Bai, zekeo rutina hartzen dugu.
0: Bai, ja.
3: Zeia bilota automatikoa, ez garrita, ja.
0: Eta zein izaten da zuen gaurko plana, ze badakit...
2: Bat trajeatu ikusten dut.
0: Horia,
3: Que era chupinazo yo. Bueno, está aquí no vivo en Norte, maño, bye.
0: Alboca joko duzu? Alboca,
3: gaita. Gaita, gaita. Gaita, gaita. Gaita, gaita. Gaita,
0: bueno, gaitarekin etorri zara, zure lana izango delako girotzea, txupinazo momentua.
3: Hoi, xebera, bueno, eta jokinen ere pasa.
0: Ah, jokin,
1: zuiz, bai. Bai, ni etxetik pasa horrein zuen diken praja jartzeko, baino.
3: Bai, bere etxeko saltzen dugu horrein gaitero guzti, gordon. Nik bera demora duke, baino, ni ja, ja etxetik ja prestatu detarren eixe.
0: Ostras, ba, plan ederra, ez moduz, bai. Paizaten da momentu hori, ez dakite txupinazo momentua.
2: Bai, hor, magina moduko bat egiten da, udaletxeko.
3: Bai,
2: oso polita geratzen da. Bai, con los bordes gorriak eta bai.
0: Bueno,
2: ze momentu izaten da hori.
3: Direta da, portaventura sartzea bezala. Irekitzu ateak eta hori sartzea, pues, udaletxitik ateratzea da hori.
0: Hori da. Aina zo protagonistak, momentu horretan bada el mundu guztia zoi begira.
1: Buah, baina ez da, que protagonismo ez da sentitzen, ingurura behidea ja txunditzen, ga, ez da.
0: Horto esu, ketan eta oporretan joaten zaretena, que holan San Ferminetan, zaretemetxe.
4: Ja, ezak ratuan, bai.
0: Naro, azure plana zein da?
4: Nire plana bizka desberdina.
0: Vale, kontatu.
4: Momentuz. Amaiketakoa lagunekin, auzoan, eta gero txupinazora igo, edo bestela gero herrikora joan, eta poteatu jago ez bezetik.
0: Ze hona. Azkizatzen da momentikoa, zein da zuentzat momentikoa San Ferminetan?
4: Nire zeian gustatzen zait, herriko nordu batetan egiten da brindisa. Eta egiten da olako hasiera moduko bat txupinazo ostean, eta hor elkartzen gara, ba hori, guztiak, lagun guztiak, ezagun guztiak, eta da, ba hori, guztiak txuriz, eta bai.
2: Lagun talde bakoitzak bere plana dauka, edo badago zerbait sakratua, ez dakite, igual bakoitza bere auzoan egon ordu hontan, baino beste ordu hontan joan behar gara danak, edo Iruñakoak garen guztiok toki honetara, badago olako zerbait?
1: Bueno, daun pixkat, ez da hitze gine, baino, bai, azkenen bilatu barra ditugulako gure tokike, bai, kanbotarra asko etortzen da, eta haiei begira egiten da gainera askotan. Baina...
4: Gure adibidez da, ba, lagunen artean bakoitzak kuadriakin eamaiketako hartu, eta gure momentua da, bakizu herriko la joango zarela eta herriko nelkatuko duzula jendea. Eta... Gainera askotan zeian mugikor gabe atera.
0: Eta... Obeto, segero igual lapurketak egoten dira askotan.
2: Aizue, eta Iruñea, bueno, era askotan disfrutatzen duen jendea dago, ala handia izan da. Nola bizi duzu ez zezenaren mundua, peinen zezenketa eta joatearena, hori dena nola bizi duzu ezuek gazteak bezala?
1: Banan.
3: Nik ekiditen duz, ni pertsonalki ekidin.
2: Ekidin
3: egitenean, goizean dianak, bai, entzierra ordez,
0: bai.
3: Ta txaldetan elektro txarangak, ta pia bat mobila daude.
2: Baina hori, aspalitik ekidite duzun zerbait da, edo azken urte hauetan pixkanak hau aldatzen joan zanen.
3: Ateratzen izanetik, eh?
2: Bai,
3: eh? Bai, bai. Bueno, ez que herri konbertan ere, zera, txaldero elektro txaranga bat, no, orduan, zepatazin dut egin, Oro, normalan ekidin darazori gabe, osea, bizi aldita sanferminia zuzenik gabe.
0: Bai, ez da, posible da.
4: Bai, ni berdin, ni kabon bezala. Behin joan naiz, eta ez, ekidin egiten dut olako programazioa, gainera hori, ba, elektotxaran gabe, nik elektotxaran gabe teango zitu, tantita hori nago zitu dugu, orduan. Ba, gola programazioa zuzenetatik at.
2: Nik
1: esan barrat urte batzutan joan izan daizela, zezenketera. Beti entzutena juerga batik, ez, bai. Zekiru gauten den, zezen plazan, eta bueno, iegi da, pasatzen. Joan ezkero, ongi pasakozo seguro. Baina, bueno, ontzen urte bat, bat duela ja, iru urte, nitzen nahi ban, eta ez nun ezer galdu. Yeah. Eta, keuztik, bai, eta, bueno, aberte esagertzen den, baitera. Esan barrat baitare, momentiko bat izaten dela, goizero, etxera iristean, ja, jorgatik ni iristean, amona eta, bueno, familia guztia ez nahoten da, eta entzierra bai ikusten dugula. Ba, televisioa. Ba,
0: hori tradizioa. Lorik egin gabe, parranda ostean, kun eta...
1: Bai, bueno, a ver, ni aldezarren bizi, nahi, zoi estrategia oso ona da, ze aldezarren bizita, iritsi etxera, hobean sartu,
0: Ah,
1: izan da den ordua, berdin dio, eta gero esnatu eta ordua behitu gabe berriz kalera. Yeah. Boi oso ongido.
0: Wow,
1: boi da rutina.
0: Baduzu energia. Eta izango duzu energia kontzertua emateko, zei baduzu asmoa. Uste eren sortzian da, kontzertua. Zer, batean ikusiut bederatzean, bestean sortzian. Sortzian, uste eren sortzian da, kontzertua. Non izango da?
4: Konpainia plazan.
0: Konpainia plazan. Mm-hmm. Eta zerbait berezia prestatu duzu horretarako, kontzertu honetarako?
1: Bueno, kontzertua bera ja, deus prestatu gabe berezia izango da. Gure irian, gaina olako kontesto batean ez, zein dan, ja, sortuko dira kodigo batzuk, etxeko entzako, bai, bereziak izango.
2: Urduriago egongo zarete, ez?
0: Seguru.
2: Bai. Zoi, gertatzen zaizu ez, hori esaten zen, pues oreja de bango bere etxean etxela, que si dunkandu ere bere etxean etxela oso...
0: Dunkandu.
2: Bai, dunkandure, bai.
0: Referentziak.
2: Ja, tenemos años. Bai.
0: Ja, ja, konturatu gara.
2: Zoek nabaritu duzue, horako repulsa edo zuen herrian, ez, ez?
1: Bueno... Ba, ez dakit, a ber, urduri guau jartzen gara, seguro.
2: Bai.
1: Beño, ez dakit, nik uste sortzen diren kodigoak ezberdinak, nik uste komplizidadena dela, gehiago.
3: Ja, ja.
1: Gero, esan behar da gai, aipatu behar da gure kontzertu nordu berdinean dela, Germanen manifestazio. Gau, ez zenketatik ateratzekoan, peinak, egiten dute atxaldeen, Germanen... Hoi, ba, ya gaina, ez dakit, omenaldia.
0: Omenaldia.
1: Duela zonbat urte izan zeina, guendik ez da reperazioik ez deusein. Eta izango da ordu antzekoan. Ez dauke ordu konkreturik horrek, baina inguru hortan izango da.
0: Zer hortan izango da? Ez dugu esan?
1: Gurea zortzitan.
0: Zortzitan.
1: Gurea zortzitan.
0: Vale.
3: Eta zuenaz gain, ba, uzue gogorik beste kontzerturen bat ikusteko, zera, ortengo egitara hualen aipatu dugu, oso, bueno, ba, anitza dela, gauza interesgarriesko daudela, ba, uzuela kontzerturen bat aurten San Ferminetan galdu nahi ez duzuena?
4: Nik Merina.
0: Merina.
4: Bai, aipatu hori. Esango nukeola, nahi da nahi ikusi. Da...
1: Ni bizi naiz egunean. Osa, ez nukatzen naiz konturatu baina. Yeah. Badakit guri bostek jotzen duela gurekin batera baita. Bea, gure kontzertuan promo egin etorri ga. Baina guri bost merezi du ikustea bai, eta gure ordu berdinean da herri San Ferminetan.
0: Vale, bai. Bueno, ba, bi aukera orduan, bai. Esango dugu. Pizkat zuen eta bestea, ez? Beste pizkat zuen,
1: ez da txarra.
0: Bueno, zuen...
1: Ote bat toki bat, eta beste.
0: Hori da, hori da, ez da txarra. Gaita bai ekarri duzu, baina ez duzu asmoa joteko momentu honetan gurean, gure saio hau berezi honetan, ez ez? A capela kantatuko duzu, ez?
3: Eskartuko duzu,
0: Bueno, esto... Ahoitzak berotu bihotu,
2: Yo piscabat, bai, jendeak ulertxeko zer den gaita.
0: Ja, kare, porque lehen alboka izan dugu, eta... Diferentia da. Piscabat, mesede.
2: Pare bat nota, pare bat nota.
1: Lik gaita ekarri dut, bat, espada, bai. Esto te atera, ber. Ginde zala, kapone, bere lana.
2: Mira, como un pitillo.
0: Oxe, ari da, zian prestaten gaita.
4: Zepolita.
0: Oso polita.
3: Oso polita. Kaskartuta.
0: Kaskartuta, bueno.
2: Ze diferentzia dauka honek dulzainarekin?
3: Zuloaz, oso tema frikia da,
0: bai.
3: Da berdina, esanta, jende asko kultzaia ditze dio, baina menda gaita da, nafar gaita.
0: Aha, vale. Nafar gaita, jotzera doa, beraz, pixka.
1: Esperentasun nagusia zeine jotzen duen. Gipuzko arbate jotzen madema du, dultzaina.
0: Ados.

0: Horri, jarrazko indiko zu,
1: Fuertea da. Nola sartzen zaituen giroa. Termin giroa, ya bakarrik, lau nota entzunda.
0: Egia da. Bueno, ba, orain beste nota batzuk entzengo ditugu, suena hotxetan, hori bai. Bueno, birala egin zelako, martxoan egin zenuten, olako performance moduko bat, oso politik esan zena.
1: Kapeleran esan duzu, ez?
0: Kapeleran.
1: Kapeleran,
0: bai, kapeleran. Eta, bueno, ba... Gustatu zaio, bitu, bai. Kapeleran, erabiliko dugu. Ba, kapeleran, eskainiko digute, burutik taldekoek, euren kanta. Zer kantatuko duzu,
2: Bueno, viralizatu zena.
0: Viralizatu zena, beta zalak erauzten, ba, oso, ondo.
1: Oso, ondo.
0: Ba, zuekin, burutik taldea.
3: Artu bai zuen mikroak eta zetera.
1: Zetera gerturatu lasai, lasai.
4: Bai.
1: Hemen eguzkitan jarri diegu baita bereien zeta, bereien mikroekin, baina bueno.
4: Bueno, vengo a dira.
0: Vengo a dira.
1: Iruñako berora eta...
4: Bai, bai.
0: Kaskoan jazten ari dira eta seituan.
1: Hau dira, zuzen zuzenean, dida freshen.
0: Dida fresh.
1: Dida san freshmin. Ez dugula nahiko esan, nahi mina.
0: Ez ez baina,
1: nahi mina den onerako gutxita
0: jepatzen dugula. Hori Julen tegeriaren nahi mina da. Bai.
5: Hombre, Julen horrago.
6: Hori eta zehaztakeri esan dituzuen dultzainaren dakaitaren inguruan eta apatean de repente batek alboka orain joko dute alboka. Ni harin nintzen hemen isilik egona izte baina, ai ama, ai, ze jende bidali dugu. Una Iruñera.
0: Bueno, so...
3: egunero ikasten da, zer zerra.
6: Zondozano egia da ikasteko.
0: Orain bai, prest gure naskamutiak, burutik taldea, akapela, kapeleran, betazalauk, erauzten kantan.
1: Txalo beroak.
0: Txaloak.

0: Angelu Plazatik, dida, San Fermin honetan.
1: Hipnotizatuta,
0: Zorionak, ze polilla.
2: Ez duzue beldurrik edukitzen, ketezue eskua eta kriskitin ezateratzea.
0: Hori xera euren preocupazio bakarra. Kriskitin ana.
3: Izan dituz beldur, nahi kontxo, bila justo hori.
0: Bueno, ba, eskerrik asko nara.
1: Eskerrik asko. Eta
0: jokin beretan bikaina zarete. Gozatu kontzertaz, gozatu San Ferminetaz noski. Eta gaurko momentiko ez ere bai.
4: Eskerrik asko.
0: Zaintu zaitu ez, eskerrik asko.

0: fresh. Naiz ausartzen, eh? Abesteren gainean hitz egitea, iruditzen zait, ez da hitz.
1: Pekatua.
0: Pekatua. Britney. I think I did it again. Oh, esan dugu, eh, Britney Spearsen biopika laizter iritsiko dela. Alain, eta baduzu, bueno, bitxikeria batzuk,
1: bai,
0: diren inguruan.
1: Hori da, bueno, biopiken sukar honetan, murgilduta gauden honetan, ezin zen falta Britney Spearsena, ze, ostra, egia da asko izan ditugula, ba, Michael Jacksonena da goren zinemetan, edo egonda, Bob Dylanena, Elvisena, Freddie Mercury, haue guztiak izan baldin badute biopik bat, Britneyrena tokatzen zenbait ere, ze, ostra, nik uste dut bizitza nahiko interesgarria izan duela Britneyk bere bizitza pelikula batean kontatzeko.
0: Gorra,
2: Saleak zarete biopikak ikusteko saleak.
1: Ni ez bereziki, eh?
0: Pero,
1: batematik usi dut baino.
0: Denek dute patroi iguala, ez dakit, oso antzekoak, ez dakit zer dan zehazki, osara ibera dute, ez dakit zer dan.
2: Ez dakit zergatik ez ditut zinezten, oza, ez dakit, parte bat igual, bai? Baina ez zaizkit zinezgarriak egite.
1: Bai, egia da azukre gehitxo hartzen diotela.
0: Bai, hau ikusti, azukrea dute, bai.
1: Esamarra dukat flipatu nuela Bob Dylanen. Ez egiten, hau, erintzuten zait. Uste dut mikro da bilela erdipurdi, baina, bueno. Flipatu nuen duela gutxi, Bob Dylanena ikusi nuelako, eta jartzen dute Bob Dylan tipo super borde bat izango balitz bezala, nazkagarri, eta bera bizirik dago. Bordun, berak, ez dakit onartu duen edo ez...
0: Igual hola da, igual egia da. Biopika
1: egitea, baina, ostra, irtu zait, nahiko flipantea, hain gaizki jartzea bera, edo ez dakit pertsona hain gorrota garri bezala. Bueno, besterik gabe, Britney Spearsena martxan dela, eta azken orduetan helduza igual bistea dela Liz Merriweather, Merriweather, izango dela biopikaren zuzendaria, dela New Girl telesaiaren zuzendari bera. Eta New Girl, bueno, duela urtetxo batzuk egin zuten telesail bat da Zoe Deschanel protagonista zuena. Hau dela, aktore bat Katy Perry lanza daukana, bakizue.
0: Bai, beki urtin duen bat.
1: Egin zuen.
2: Ala, de una rubia muy legal.
1: Ez da. Ez, Zoe Deschanel da 500 días juntos pelikulako protagonista.
0: Hori da Reese Witherspoon.
2: Ala, una hor, bai, bale, barkatu alai.
0: Bai, hori da 500 días juntos, oso pelikula india eta guai.
1: Ba, New Girl telesaia nahiko guai zegoen, eh? Eta, bueno, ba, zuzendari hori izango da Britney Spearsena zuzenduko duen bera. Eta, bueno, ba, ikusmina ziur izango duela Britneyren pelikula honek, biopik honek, naiz eta biopik hau Britneyren liburu biografikoan oinarrituta dagoen eta jarraitzaile askorentzat ez diren bere bizitzako pasarte asko kontatzen. Beti dago movida.
0: Zentsuratu itxanda. Baina zen da kontatu. Baina hori da, zentsura gati da, edo, bueno, igual liburuan ez dena kontatza.
1: A ber, baina egia da ibidez, Michael Jacksonen biopikarekin ere movida egonda, ze bai kontatzen da, bere ibilbide musikala, baina Michael Jackson...
2: No, lo de los niños...
0: Michael Jacksonena horre padu azukrea, eh?
1: Claro.
2: Baina era bere biloba, edo biloba zen, ez?
0: Bai,
2: bete duen bere papel.
1: Bai,
2: claro, ¿cómo lo van a poner tocando niños? Bai.
1: Ya. Hombre, pues imaginatu. Bueno, ba, Britneyren biopika iritsiko da ez dakik guren dignoiz, baino, dagoeneko jasi dira modorrak berotzen. Eta honekin lotuta, Britneyri buruz albiste bat ekarri dudala aprobetsatuz, egia da, azken urte hauetan, ia ez dugula Britneyren musika berririk entzun, nahiz eta 2000-ko amarkadan hitak besterik ez dituen, ze, azten bazara, Britneyren, hola, arrakastak, bueno, ba, errepasatzen. Bueno.
2: Hombre, egun Dabil nahiko que se lo come todo, ez?
1: Bueno, Dabil oso dantzari, ez? Etxean Dabil dantzak egiten, eta ez da etxetik asko ateratzen ikuste.
2: Oye, la hija de Camilo VI, la Sheila, ez Dabil pizka bat...
1: Hombre, ez komparatu, ez?
0: Jongi, zein akordatzen da, ez? Zein referentzia.
2: Ai, txik, a mi me recuerda, hija, bai, etxetik, eta toa jorrada, bai.
1: Camiloren alaba Sheila, de xente okerrago Dabil, eh? Zer
0: dauka da?
1: Hombre, ba...
2: Se lo come todo, hija.
0: Bueno, vale, ya.
1: Bueno, ba, flipatu egingo zenukete, jakingo bazenute, berez, ze kanta, ze beste kanta egin ziren Britneyrentzat pentsatuta, baino artistak eta bueno, bere taldeak imaginatzen dugu baztertu egin zituen bere garaian etzituztelako ikusten hit bat izateko potentziala zutenik kanta hoiek.
0: Wow.
1: Pila bat kanta daude, honez zerrenda errepasatzen berez Britneyrentzat ziren kantak, gero beste artista batzuk igual, famatu egin zituzten kantak, baino hoietako batzuk ekarri dizkizuet, zen nik enituen bueno, ezagutzen berez hauek Britneyrentzat zirenik.
0: Nik ez dara eta denak dira oso ezagunak.
1: Denak dira oso ezagunak, adibidez, kanta hau Britney Spearsentzat zen, Get Out of My Way.

0: Kylie Minogue hartu zuen kanta, baina imaginatu Britneyren ahotsean, abesti hau, eh?
1: Ja, ja, ja.
2: Bai, Kylie Minogue 2010 urtean atera zuen kantutza rau bere Afrodit diskoan gehitu zuen, baino Kylie-di eskaini aurretik Britneyren eskuetatik pasatzen, eta berak esan zuen ez, ez zuela ikusten kanta hau berak abesteko, eta...
1: Zalale otra, ez esango zuen.
0: Bai.
2: Ja, ba, bueno, azkenean, Kylie-di ondo etorri zitzaion, ze bere ibilbideko kanta arrakastatxunetariko bat izan zen, abesti hau 2010. Eta beste honekin flipatu egin dut, ze adi, gerora J Balbinen kanta bat izan zena, hasiera batean Britney Spearsen zatzen hau.

0: Hey Ma, J Balvinen kanta, eta behit, aprindiren zate izanen behar, baina, bueno, zuen nahi.
1: Bai, ez dakik gozondo ze gertatu zen hor, baina azkenean Fast and Furious 8 filmerako egindako soinu bandan joan zen abestia.
2: Ja, balutz.
1: Bueno, gehiago, hau ez dakiz horretakoa,
2: eh? Seguir viendo, eta berrogeita zei aterako dituzte.
1: Bai, hau da, 8. filme hortan gehitu zen soinu bandan, Britneyri proposatu zitzaion, baina azkenean, bueno, ba, hor geratu zen, eta hartu zuten J Balvinek, Pitbull eta Camila Cabellorekin batera egindako kanta izan zelako Hey Ma deituriko hau, eta, bueno, bere garaien arrakasta desente pilatu zuen abesti honek baita ere.
0: Ba, bai, eta beste batzuk ere baditugu, alain.
1: Bueno, hau etzenukete inoiz pentsatuko Britneyri eskaini zitzaiola lehen da bizi, ze hau gaztean zenbat entzun genuen bere garaian, Sucker for Pain.
0: Diren ahotxean obeto.
1: Bai.
0: Bai.
2: Bai.
0: Abesti hau Britneyk obeto kantatuko luk.
1: Jo, ba, justu nik kanta hau ez dut imaginatzen Britneyren ahotxean, ze igual egia da artista pila bat daudela, gero rapeatzen, eta hola da, Britney ez dut imaginatzen abesti honetan, zuk bai?
0: Bai, imaginatu eta gustatu zait.
1: Bai,
0: Ja da oso ezberdina dela bere estilotik pixka talden duta, baina...
3: Ba, gizu hori hori hori hori hori hori hori hori adimen artifizialen batekin.
1: Ah, egia da, hori hori programa batek egiten
3: bai.
1: Ba, hau ere, kanta hau beste soinu banda batean joan zen, 2016an Suicide Squad filmerako egindako kanta hau, hasieran Britneyren zatzen, baino Britneyk esan zuen ez zet, eta azkenan gero sartu zen kuadrilla erraldoi bat, ze kanta honen atzean daude Imagine Dragons, Lil Wayne, Wiz Khalifa, Logic, Ty Dolla $ign eta Ex Ambassadors taldeak.
0: Inbeste, eh?
1: Bai, hau denak kanta honen atzean. Kantaren irabaziak gero jende askoren artean banatu behar izan zituzten, imaginatzen dut, baino errentagarria, ze fijo, no, gainera kanta hau hit bat izan zen, eta dirutxu batzuk emango zituen. Britney uste dut, neko aserretuko zela ikusita gero, kanta honek izan zuen oi hartzuna.
3: Ondiko nemungo dutzi edirua. Gaurko gure produzioakin, ja.
1: Baina, seguraski Britney, bueno, Britneyk eskuetan izan, eta pasatzen uztizuen kanta bat eta damutzen baldin bada bera, hori zalantzari gabe da, gerora Rianari eman zitzaion abesti bat eta bere ibilbidea goitik bera aldatu zuena.
0: Esango nuke mesede handia egin ziotela Rianari.
2: Bai.
0: Eta nik hori ere eskertzen dut, bueno, Britneyk ez ez ezateak esan nahi dau Riana ezagutzeko aukera izan genuela.
1: Bai, hori da, ze berez Umbrella abestia Britney Spearsentzako egindako kanta bat izan zen, berak esan zuena ez, ez zitzaiola gustatu, azkenean hasi berria zen Riana artistari eman zioten, eta horri esker, ba, nazioarteko izar izateko aukera eman zitzaion Rianari.
0: Wow, eh? Imaginatu, eh? Umbrella Britneyk kantatuta. Britneyren zat izan behar zuen, baina ez ez ez zuen.

nik ez dakit aurtengo udan New York iria zapaltzeko asmoa ote duzun, baina hori baldin bada zure kasua, hau da zure soinu banda. Empire State of Mind, hauek dira Jay-Z eta Alicia Keys. Bidaia zen abiatu dugu musika tarte berria, eta bidaia bat baino gehiago egitekoak gara, urrengo bi ordu hauetan. Igande, on mundu guztiari zer modu, zarratsaldeko ordu bata, eta ia bost minutu, Ibon Fernandez naiz, eta nire kontu urrengo minutuak hemen gaztean musika.

Superazio historio handi bat musikatzeko kantakarri dizuegu azken minutu hauetan. Ze ahotsa, ze talentua eta ze proposamenak sortzeko gaitasuna duen Siak. Unstoppable, geldiezina bera. Eta ahotsa handiekin jarraitu zau berriziagoa da artista honek ostegunean Madril hartu zuen eta bere biran jarraitzen du kantak aurkezten. Eta ahotsa handiekin jarraitu zau berriziagoa da artista honek ostegunean Madril hartu zuen eta bere biran jarraitzen du kantak

0: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
3: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
4: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-ko deskontuekin. Uztailaren 29-ra arte bakarrik.

Zeonak diren banda honen oso fanak gara eta hauek doazen lekuan gu ere eurekin izango gara zalantzarik gabe. Marusak taldeko lagunak eskuminak izeneko EPA aurkezten eta muturren parean duten uda oparo hori defendatzen. Hauze Marusaken azkena. Ba, talde hau, Iruñeko travesti talde hau Aneta hemen eta beste artista hau ere nahiko gertu izan dugu asteburuan. Madrilen bi kontzertu eskaini dituelako Bruno Marsek eta bere The Romantic izeneko albuma aurkezten izan dugu alako doinuekin I Just Might zure irratian. Igandeon!

Red Hot Chili Peppers talde Kaliforniararentzat beti izango da lekua zure irratian eta euren Stadium Arcadium disko bikoitza zabaldu dugu beste behin. Igande arratsalde honetako soinu banda modura. Snow izeneko doinu honekin beste behin nostalgia piztu zaigulako. Rock doinuekin jarraituko dugu beste interesantiko banda baten eskutik. Hauek Marurikoak dira, Bizkaitarrak dira eta beraien hirugarren diskoa aurkezten ditugu martxoa bezalako doinuekin. Suba taldea Erasoan, hementxe Gazteako uinetan.

0: kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

amaika minutu arratsaldeko ordubietarako, aurrela jarretzen dugu gaztean segituan, ez talde bizkaitarren kantari ekiberriena jarriko dizuegu, italiara doaz biran, urrengo asteetan, baina ara joan aurretik beste emaitza bat aurkeztu dute, zaunk izenekoa, eta beraiekin bat egingo dugu segituan, baina lehenago, Britania handiko talentu honen txanda, Messi izeneko emaitzarekin super ezagun bilakatu zen gauetik egunera, eta beste fruitu bat ere badakar. Infernuak dastatu ostean beste den bueltan da, argiruntz Lola Young, From Down Here.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Aurten Barakaldoko karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko plazan eta Anaien parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, appen eta WhatsApp kanalean.
2: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
3: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29ra arte bakarrik.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

hauekin beti gaude kotoi artean. Izaro eta Olaien ziarte ordu berria zabaltzen arratsaldeko ordu biak eta ia hiru minutu Ibon Fernandez naiz zer moduz doa igandea. Bueno, bakit asteburu intenso xamarra izan dugula, San Ferminak direla, Bilbao bebe kalif jaialdia dela, aitzakia bat baino gehiago gaur ziplo goteko, baina lasa dimentsen atorrelako ni, zuek altxatzeko asmoz musika utaketa borobil batekin. Saldu genizun hori entzun da, segituan uztail bukaeran album berria aurkeztuko duen artista honen txanda, Ariana Grande, eta bere mundu mailako arrakasta Hate That I Made You Love Me. Arratsaldeon.

ez dakit aurtengo udarako kanta hau baino proposamen freskoagorik topatuko duzuen. Jenny, artista batu zaio Tame Impalari, Drakularen bir moldaketa honetarako. Gaztea. Azpimarratzeko moduko izen gehiago, ondorengo protagonista hau musika zaratagoko kontu batengatik izan albiste zer eta ezkondu egin delako, eta ezkontza hau ez da edozein lekutan izan. Madison Square Garden 1000 lagunez bete duelako Taylor Swiftek bere ezkontza ospatzeko. Askorentzat ortera puntua duen ekintza, baina kontua kontu, bera zoriontsu da, eta zoriontasun hortatik egin ditu alako kantak, Opa Light bezalakoak.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Dagoeneko musika berria prestatzen ari omen da Addison Rae bakarlaria eta zurrumurruek diotenez Madonnaren Confessions bi ekoiztu duen Stuart Price-ekin lanean ari omen da artista gazte hau. Entzongo dugu jaso ala jarriko dizuegu eta musika berria prest duena bera da. Laster bere albuma aurkeztuko duelako Jofek eta bertan alako doinuak ekareko ditu artista nafarrak. Tan petit bezalakoak Jofek beti asmatzen duelako.

San Ferminetan kontzertua eman ostean, urrengo geldialdiak Aretxabaletan eta Erronkarin egingo dituzte. Apotekeko lagunak beraien musika berria aurkezten. Hau azkena zenuten. Zoragarria ez zulotik izeneko doinua Apotekeren proposamena eta Zoragarria tiponak egin duena. Berazkenengo diskoarekin Estatu Batuetako album mix alduenean bilakatu delako artista hau Noah Kahan eta hau duzue Doors.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nozake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eraino deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Dena baino gehiago emateko prest dauden bi popizar talentudun. Batetik Taila, Hegoafrikatik, eta bestetik Zara Larsson Suediarra. Biak batuta fusioak ezin du borobilagoa izan. She Did It Again, 16 minutu eta arratsaldeko 3.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: can't say much.
1: Zure musika bai.
2: Gaztea. Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Ziloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, app-en eta WhatsApp kanalean.

Bihotz Motel honekin Touchers taldea. Laguno kementxe ira ratxaldeko irurak eta niri jatokatzen zait oporrak hartzea. Nire uda iritsi da eta abuztuan bueltan izango naiz goizeko txandan dida freseko lagunekin bat egiteko prest. Bien bitartean uda zoragarri izan lagunok eskerik asko beti bezala gaztean zutegatik, gazte aukeratzeagatik eta nire gure albon egotegatik. Ibon Fernandez naiz, azken kanta hau zuentzat. Atzo Lili Alenek jo etzuen horietako bat. Aio guapos, mua! Oh.

0: Hit batzuk iezkorrak dira eta hau da hoietako bat, horren adibide zehatz bat, Florence and the Machine-ekin hasi dugu gaurko saio hau, gaurko ordu hau, esan behar dugu, iruretako ordu hau. Zer moduz, Julen Idigoraz hemen musikaz duekin batera entzuteko prest, iruak eta iru minutu orain txebertan esan bezala igande honetan ari gara, Florence and the Machine-ekin hasi dugun musika tarte hau zabaltzen. You've Got the Love entzun dugu eta askoz gehiago entzungo ditugu jarraian Ed Sheeran izango dugu laster, Bibi Rixa David Gatarekin, Doja Cat, Maskak, Alex Warren, Eider eta bar luze-luze bat Julen Idigoraz nahi zongi etorriak tarte honetara.
1: Julen Idigorazekin
2: Julen musika.
0: Urrengo minutuak Euskal Herrian emango ditugu Iratxe, Txuleria Joderreko Iratxe deitu du ezpalak taldeak bere burua galtzen izeneko hit hau osatzeko.

dut nik tipo hau hit bakarreko artista da One Hit Wonder deituko, baina gila da Ordinary atzean ustea kostazitzaigula. Hori bai, single berarekin dator Alex Warren eta Fever Dream deitzen da hori, oraintxe bertan entzun dugun hau. Esan bezala beste hit erraldoi hori Ordinary izeneko hainbeste taladratu genuen hit hori, atzean utziz beste urrengo artista honekin kontrakoa gertatzen dela esango nuke. Ed Sheeranek zenbat hit dauzka. Berri txarrak egin gertatzen dara bai, ez ezakizula bere kanta bat izendatzen horrela hit bakar bezala. Naiz eta Shape of You hor dagoen, lehen postuan nahi dakitela beste bat entzutera goaz, Eyes Closed izena duenek. Erresuma batu nare bai, ez ezakizula bere kanta bat izendatzen horrela hit bakar bezala. Naiz eta Shape of You hor dagoen, lehen postuan nahi dakitela beste bat entzutera goaz, Eyes Closed.

perla edo la perla hori ez da pertsona konkretu bat, bueno, Rosalía den kasuan bai, mundu guztia daki bezala, baina bakoitzak du ere perla inguruan edo bakoitza da norbaiten perla hori izan daiteke ere bai. Rosalía zuzenean ikusi gabe gelditu bazinen ni bezala. Aizu, hemendikan besarka bat bidaliko dizut. Urrengo artista, zuzenean ikusi gabe gelditu zara aurten ere bai, Primavera Sounden jotzeko azelako, baina eguraldi txarraren ondorioz bertan bera utzi bera izan zuen kontzertua Doja Cat erraldoiak. Azte pena, hemen artista horren oso zaleak garelako, artista horrek ez dauzkalako erreparoak gauzak argi esan behar direnean. Doja Catekin, Yellow Type, urrengo minutuak.

Bigarren lana dute kalean jada maskakeko mutilek bigarren diskori kalean eta nabaritzen da langile batzuk direla eta talentua soberan dutela. Gaztea. Gauero entzun diegu oraintxe bertan, jende gaztea eta langilea eta talentu duna. Eskotan, gaztea izateak ematen du, zaitula hain langile egiten ba ez, guztiz kontrakoa maskak taldea gainera, hori dakusten du zuzenekoetan, eta diskoan edo estudioan baita ere. Bambai hauekinen bilagoaz, Harmony Hall ditzen dau.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Bost ditzen dira beraiek eta intentsitatea unik zuzenean ikusine dut gutxienez Biblia izeneko hau entzun ondoren, zeinek ez du ikusineko talde Nafarrau, zuzenean Naparra da urrengo artista ere bai, kasontan Napar eskolakoa baino, Napar eskolakoa da, baina ikaslea baino, irakaslea litzateke, Gorka Urbizu, diamantea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Sound.

hauek indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

Zuk nahi duzun musika guztia Julen Irigorazekin. Zer modu zaudete, Julen Irigoraz hemen, The Chemical Brothersen Go erabili dugu hau asteko, baditu urte batzuk kanta honek, baina orain berpizkunde bat bizitzen ari da TikToki esker, hain duzen ere Netflixeko Apex filman agertzen den kanta bat da, filma nahiko txungoa da zentzurik txarrenean, eta samarra dago filman pisua duela kanta honek. Aktoretako batek aukeratu zuela, bueno, Charlize Theronen pelikula hau da, Charlize Theron agertzen da protagonista lanak egiten, eta aktoreetako batek ez berak aukeratu zuen kanta hau, eta super virala eginda meme bilakatu delako eszena hori. Go, hau gainera, sekurako hita da, eta lauretako ordu hau azteko, perfektua izu, zer esango dizut, igandea da laurak eta lau, eta horrengo kanta ere bai, perfektua da, beraiek perfektuak direlako, Aimar Zeta, Kiliki eta Machin. Elkarrekin sexua bai izena duenek. Laritu zu muerra.

Mena ini deitzen da entzumerri dugun kantan, ez eta mundu guztiak deitzen dion Talk to Me kanta honi, baina Olivia Dinek erabaki zuen Mena ini deitzena jartzea. Segulako talentua ahotsean, musikari bezala, artista bezala eta gure buruan iltzatua geratzeko baita ere. Aurrera goaz urrengo kanta Australiako artista honek sinatua da, baina Daft Punken kanta bat dirudi Troye Sivanen One of Your Girls izeneko honek.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hiten zantzirak.

zuk libre esaten duzu, berri txarrak ekere bai, baina berak libre esaten du, Angel, Belgikakoa da, eta bera azken singela, ez, aspaldiko singela, eta ez dakit ze, esaten ari nahi zen ere, ez, despistatu nahi, zedo urduri jarri nahi, urrengo kanta hemen parean dudalako eta badaki dalako, zein datorren urrengoa, Mr. Brightside munduan inoiz eginden kanta onenetako bat zagantzari gabe, eta eskerrak de Killers eman ez neri.

Calvin Harris Euskal Herrian eukitzea, aste honetan konkretuki ez da oso goza esklusiboa esango dugu, bai irratian, entzutea zer esanik ez, zenbat irratikateetan, entzuten den Calvin Harris Satisfy entzun diogu oraintxe bertan, baina hau ea zenbat irratietan gertatzen den Calvin Harris entzutetik etorri, eta Euskal Herriera gatoz, Donostiara gatoz, zurengo artistari, pasu emateko zeatik ez dira beraiek talde gazte-gazte bat, horrelakoak sinatzen datorrena, erru dena deitzen da hau, zeatik ez.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

munduko girl band ezagunenetariko bat, oraintxe bertan potenteen dabilen girl bandetako bat, Katzai dira beraiek eta Pinky Up entzun dio oraintxe bertan, aurrera goaz zeinen bila eta beste tipa handi baten bila indarrarekin dabilen, Amaiaren bila, Maps izena duenek mejores amigas para siempre. No busques a...

Nahiko goibeldu zegu azken kantekin. Hau ordua borobiltzen ari gara, bostetara bitartean, beste kanta bat entzungo dugu. Goi-goian utzine dizuet hau, Camino Davidekin, Next Summer izenekoarekin. Gero Irati Elizalde datorrelako, hitazo batzuekin, hitekin, beraz. Oso ondo ibili eta horrengor arte, Julen idugoraz naiz, eskerrik asko bestaldean egoteagatik. Zan bezala horrengor arte, muso ondibat, aio.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko bostak dira.

0: Kaixo, arratsaldean denoi, zer modu zaudete? Ondo, espero, Ni Irati Elizalde naiz. Eta hementxe aukazu mikroaren alde honetan beste aste betez Gazteako hit sonatuenak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Betiko moduan, hamarkada desberdinetan zehar gure irratian gehien entzun ditugun arrakastak bereskuratuko ditugu bata bestearen atzetik, hiru orduko bidaia musikal bat osatu arte. Abesti guztiak dira ezagunak eta ziurtatzen dizut ez usteko bat baino gehiago ere hartuko duzula. Prest zaude, asteragoaz!
1: Gazteako asteburuak

0: Zelanda berria bisitatu dugu azken minutuetan Lord kantautorearen musikaz gozatzeko. 2013an eman zen ezagutzera Pure Heroin debut diskoarekin, eta honi esker 2010ko hamarkada markatu zuten ahots entzutetsuenetako bat bilakatu zen Lord. Handik lau urtera kaleratu zuen urrengo lana, Melodrama izenekoa, eta bere lehen desamodioari buruzko abesti honekin, erabat harrapatuta geratu ginen hemen gaztean, Green Light.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta ziur nago ezaguna egingo zaizula jarraian datorren dance ereserki hau. Bob Sinclair, DJ eta ekoizle frantziarrak sinatu zuen 2005 urtean, eta Gary Payne, artista jamaikararen ahotsa fitxatu zuen bere doinu elektronikoei, bueno, ba, reggae ukitua gehitzeko asmoz. Letrari dagokionez, belaunaldi berriei etorkizun hobeago batean sinesteko itxaropen mezu bat da. Peinek berak idatzi zuen eta Sinclair liluratuta geratu omen zen. Izenburua ere hildo beretik doa, Love Generation.

astebururo zure bizitzako soinu banda. Gaztean, hitak.

0: asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Laurogeiko hamarkadara bidaiatuko dugu orain Duncan Du iruko donostiarrarekin bat egiteko. Laurogeita laugarren urtean sortu zen taldea Aristogatos eta Dalton bandetako kide ziren Mikel Erentzun, Diego Basallo eta Juan Ramon Viles kide nagusiek bat egin ondoren. Urte bete beranduago sinatu zuten lehenengo kontratu diskografikoa, baina benetako arrakasta kanziones deituriko bigarren bildumarekin heldu zitzaien. Eta bai, bertan biltzen zen irrati emisora asko eta askok urteko abesti bezala izendatu zuten hau.

mientras

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak. Denak dira zure soinu banda.

2023 urtera begira jarri gara azken minutuetan dance pop erritmoez zipristindu garen bitartean. Urte hartan estrenatu zen zinema areto guztietan Barbie fenomenoa eta filmaren soinu banda ofizialaren parte zen entzun berri dugun hau Dance the Night izenekoa. Mark Ronsonek ekoitzita Dua Lipak jarri zion ahotsa eta letrak ezin hobeto harrapatzen du Barbie panpinaren esentzia. Naiz eta triste egon, barre eta dantza egiteaz hitz egiten du, hau da fatxada perfektua mantentzearen ba presio horretaz. Singela arrakasta itzela izan zuen mundu mailan, herrialde askotan top amarera iritsiz, eta Grammy sarietarako bi izendapen ere lortu zituen.

0: garren hamarkada hasierara garraiatu baitu alabearrez. Zehazki, 2002 garren urtea zen Zaragozako bikoak Estrella de Mar beren hirugarren estudioko lana kaleratu zuenean. Eta egia esateko bertan jasotzen dira beren arrakastarik ezagunenetako asko eta asko. Tartean zeuden Te Necesito edota Sin Ti No Soy Nada bezalako ere zerkiak. Eta baita entzun berri dugun hau ere, Toda la Noche en la Calle.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Eta 2013 urteragoaz, urte hartako gaztea maketa lehiaketaren irabazlei merezi duten ongi etorria emateko. Eskasti talde zarauztarrak epaimaiaren saria ez ezik, publikoarena ere etxeratu zuen, eta guztia Txorimaloa bezalako abestiei esker izan zen.

0: Bizarrak entzutearekin batera The Cardigans banda suediarraren bisita jaso dugu hemen Gazteako estudioan. Boskote honek 80ko hamarkadan ekin zion bere ibilbideari eta beren estiloa aldatzen joan da diskotik diskora, indie, pop eta rocketik igarota. Guk zehazki Gran Turismo izeneko beren 4. diskoan jarri nahi izan dugu fokua, zeinak aurreko lanekin alderatuta, bueno, ba, soinu ilunagoa eta elektronikoagoa duen. Eta horren froga garbia da, arrakasta utxa bilakatu zen single hau, My Favorite Game.
1: Larun bat eta igande arratxaletan Gaztean, hiten zan dira.
2: Kantu denak dira ezaguna.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hiten zan dira.

musikal batekin goaz. Three Doors Down banda estatu batu harra, bere rock doinuen gatik izan da batez ere ezaguna, baina beste rock edo heavy metal talde batzuekin pasatzen den bezala, hauek ere tartekatu zituzten balada batzuk euren repertorioan, eta horietako bat da 2003 urtean argitaratu zuten hau, Here With You.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

Aldarte honean jartzen gaituzten abestiak, eta horren froga garbia da CeeLo Green musikariaren Fuck You doinu itxaskorrau. Soul, funk eta popa nahazten dituen ritmo alaiak talka egiten du, bueno, frustrazioz eta amorruz beteriko letrarekin. Emaitza ironia musikal biribila da. Publikoaren zein kritikaren laudorioak jaso zituen eta Grammy sari bat ere eskuratu zuen. Hortxe, Fuck You, CeeLo Greenen eskutik.

0: Manol eta Joni Ubeda anaiek Deabruak teilatuetan taldearen alternatiba akustiko eta popero moduan sortu zuten Bide Ertzean proiektua 1900 eta 1918 urtean. Carlos Arantzegi bateria jotzailea ere batu zitzaien abentura berri honetara, eta 2016an etenaldi luze bat hartu bazuten ere, diskografia oparoa kaleratu zuten urte horietan guztietan. Eta gaurkoan zehazki Leidor Sessions bilduman jarri dugu fokua, Graffiti izeneko beren arrakasta entzutetsuenetako bat den hau berreskuratzeko.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta urte bete lehenago 2008an debutatu zuen berak Lady Gaga handiak. The Fame izenburupean kaleratu zuen lehenengo disko hura, eta Just Dance aurkezpen singelaren ostean etorri zen beste hau, Poker Face. Bisexualitatearen inguruan hitz egiten duen doinu honek, arrakasta izugarria izan zuen mundu osoan. Garai guztietako abesti salduenetako bat bilakatu zen, eta dance grabazio honenaren Grammy saria ere eskuratu zuen 2010 urtean.

0: duela urte batzuk gaztean arrakasta izan zuten hit guztiak.
1: Los Rodríguez taldearen rock doinuak atzean utzi eta Euskal Herrira itzuliko gara triki doinuak gurera ekartzeko. 2014 garren urtea zen Untzak aldapan gora bestiarekin bere burua aurkeztu eta Euskal Herriko txoko guztiak astoratu zituenean eta beren ibilbideak irauntzuen hamarkada horretan zehar asko izan ziren kaleratutako arrakastak. Horietako bat, hauxe zer izan.

0: eta Asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan
0: Zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Up and let me go.

Hementxe jarraitzen dugu hamarkada desberdinetan gure uinetan protagonista izan diren arrakasten konpainian denboran bidaiatzen. Eta jiten, kutsa honetako bigarren ordua izten joateko aspaldiko lagun batzuk gonbidatuko ditugu gurera. Tea Maiz laukoteak gure maketa lehiaketa irabazizuen laurogeita amazazpigarren urtean, eta ordutik gure alboan jarraitu dute zintzilik bezalako arrakastekin. Bom!

0: Margarita klasiko honekin astebururo martxan jartzen dugun hiten abentura honen azken orduan sartu gara. Baina oraindik asko geratzen da aurretik, eh? Urrengo 60 minutu hauetan ere gure irratian arrakastatsuak izan diren artistek eta abestiek protagonista izaten jarraituko dute. Beraz, zuk ere gogora ekarri nahi badituzu, jarraitu hortzen irekin irratiaren bestalde horretan.
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda burua. Garai bat markatu duten kantuak.
2: Zuretzat ilargiat lapurtuko nuke.
1: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: badaude ez da, letra tristea, baina doinu alai eta dantzagarria duten abestiak. Eta horietako bat da argi eta garbi, La La Love You, laukote madrildarraren eskutik elduzi zaigun dan bateko hau. Ajolotes Mexicanos, banda asturiarrarekin batera sinatu zuten duela pare bat urte, eta oraindik ere entzuten dugun bakoitzean pilak goraino kargatzen dizkigu, bai horixe, El Fin del Mundo.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta hogeita bost urte lehenago ikusi zuen argia Shania Twain kantautore kanadiarraren beste klasiko honek, Men I Feel Like a Woman. Country pop erritmora, emakumeen ahalduntzea goraipatzen du.

Hey Soul Sister, lelo honenpean luzatu zigun Train taldeak 2009an ukeleleak markatutako doinu alai eta itxaskorrau. Kantuak nazioarteko arrakasta zerrenda guztiak irentsi zituen bere ala, eta urte hura markatu zuten abestietako bat izan zen inolako zalantzarik gabe. Trainek urteak zeramatzan hit komertzialik izan gabe, eta ez zuten inundik inora ere espero ba honako hau mundu mailako fenomeno bilakatzea. Baina bai, alaxe izan zen, pentsa, garai hartako abestirik deskargatuen.

Netako bat izan zen. Gure bizitzen soinu bandan ezinbestekoak izan diren artisten eta arrakasten errepaso musikala egiten jarraitzen dugu. Eta zerrenda horretara batuko da jarraian La Oreja de Van Gogh talde donostiarra. Hiru hamarkada hauetan zehar ereserki bilakatu diren abesti ugari sinatu dituzte. Eta horietako bat da inolako zalantzarik gabe 2000 garren urtean grabatu zuten hau. Cuídate!

0: How do you describe the feeling?
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan
2: Arkondari!
1: Garai bat markatu duten kantuak. She's up all night to the sun. Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Asteburu arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean Hitak.
1: Gorka Urbizuren ahotsaz gozatu dugu eta Lorin artista suediarrarekin emango ditugu urrengo pausuak. Bi aldiz irabazi du Eurovision jaialdia, bata 2012an Euphoria besti epikoarekin, eta bestea 11 urte beranduago jarraian entzutera goazen honi esker, Tatu.

eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan garai bat markatu duten kantuak. Hitak. Zerrenda buruak.

0: Asteburu arratsaleetan gaztean hitak baino ez.
1: Zorkun Rubio Cash Band taldeko abeslari bezala ezagutu genuen, baina bakarkako ibilbide bat ere izan zuen paraleloan Zorkun izenekoa. Eta disko bat baino gehiago kaleratu zituen etapa horretan, eh? Guzeazki, 2015-eko ziklomorfosia bilduma zabaltzeragoaz bere abesti ezagun.

Kaiser Company taldearen Lotan abesti zoragarria entzunda akitxo, gaurko zonaino iritsi da atzoko eta gaurko arrakastez osatzen joan garen hiru orduko hiten tarte hau. Plazera izan da beste behin ere abentura musikalau zurekin partekatzea. Hurrengo astean, gehiago. Hori bai, joan aurretik Easy Life banda britainiararen Nightmares abestiarekin utziko zaitut. Irati Elizalde naiz, muxu bat, ondo izan.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, izik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bealdeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da bealdea, baizik eta bealdea etenik gabe, eten gabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

Gazteako unibertso alternatiboa bi orduz etenik gabe, be aldea etengabe.

0: Nahikoa jan dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, Behaldeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da Behaldea, baizik eta Behaldea etenik gabe, etengabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

0: ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.

0: nola sartu 30 kantu bi ordutan.
1: Be aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: Be aldea etengabe.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Sound.

Fuentes eta La Fumiga taldeek indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten dituzte.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Gizon Garaikoa.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Goizaldeko ordu bata da. Gaztea.
1: Bla, bla, bla, bla.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.